0: mal. Rihuni shok kubir chrech.
1: Ahaushel. Chayaba chuet rihoron ri. Arichmang chakir tachinuchi. Eman kimpeta chiwaral che resashik.
0: Riare kubir chrech.
2: Hat. Hasik ihu lokri aguachahil. Kateguri chatsalihu lokwaral.
0: Rihuni shok kubir chrech.
1: Riin mankota wachahil.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Utsri shabich. Riin mankota wachahil. Rumal recheri at ekashinake hob awachahil. Erihun cheko abu kamikri man awachahil tach. Eweri kasihri kamich.
0: Ri ishok kubir chrech.
1: Ahaushel. Riin kumwilo cheri at atrun kashal utsihri dios. Ri ekanane katat. Shikihilahri Dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir. Pari Jerusalem. Kowiri kolipal. Hawihera hawashikwi. Konuhel kikihilahri Dios.
0: Ri Jesus kubir chrech.
2: Chakohori nutzig. Ishok. Chepetinahri kahbal hampana. Cheman puwita chi wehun huyubri. Shokman puwita chi ri Jerusalem. Hawiri kishkihilana chrech ritatshel. Riish ki ihilahri man ibet amta uwach. Riuh kakak ihilahri ket amuwach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, rikahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Chekas utzuk ihilashik kban ri Dios. Kek ihalashik na ri Dios pari ushlabashel e pasakalahtzik. Rumal reche ejeri riwinak ke utzukuh ritatshel. Ushlab shel ri Dios, eri kek ihilam chrech ri Dios, rahaw shik chek ihilah pari ushlab shel, e pari sakalak tzich.
0: Ri ishok kubir chrech.
1: Ri in wetam chek penari Mesías, ri kbish Kristo chrech. Aritak chek penari are, kuyana ubishikri, chiwech ronohel hastak.
0: Ri Jesus kubir chrech.
2: In ri ritahin kchawawuk.
0: Katekuri, chiwi uchanim rik peri u tehoshelab. Katekuri, ksach kikush, min kikchob tahwe kchaw ruk hunishak. Katekut, min kot hun ko kubir chrech. Has katskuch, on has katsihoch ruk, rihunishak, chishakbi kuyakan riuk ebal chila, kutihanim kbe pari dinamit e kubir chkech riwinak.
1: Chisak, Hewila huna chiche shubir chwech ronoher nubanom pari nukasle mal. La manareta kune elori Cristo?
0: Riare ke elu bi pare tinimit. Katekuri, kikirka riare. Katekuri, riute hoshela kikcheher e kikbir chrech.
3: Rabi, chatwok.
0: Katekut kubir chkech.
2: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
0: ريو تخوشلاب ككبير جميل كيب
3: لاكوهو ونقلو شو يأوا
0: ري جسوس كبير جكيج
2: اريواري نووا جكين بان ري رحاوانيك ري انتاقوي ناقولوك اي اوتسو كيسيك ري اوچاكين بانو لان من كبير تا پوچ ري ايش كراحنا كيخيب ايك كاتيگوري كوكري ري قطوخ اوتس باري ري انكين بيخ جيويج جيوالي ساخري كاي بال كاتيگوري Chishka ichrech takrihti kombal chek anchik chrech li atoh. Ri ah atoh ki atah chrech li toh baluk ih kategori. Kumolu lokri ri takuwach ri hunalik kaslemal. Shahekuri kut ri atikonel hunam kikotik rugri ah atoh. Shahekuri chepaweri kastir kelikri tzir. Hunri ri atikonel hunchiri ri ah atoh. Ri in ishin takomu bi chrech atoh hawihe. Man iya om takan i kosi balri ish. Enik achchik she kosik. Eri ish ki wechbeh kan ri ki kosi balri e are.
0: Si balak ek i ach samaria, che ach patinamit ri, ke kehon chirech ri are rumal ri utzik ri huni shok kubik. Ri are shubik, chwech ronohel ri nubnom parinuk as lemal. Are takchi ri ach samaria, ke open ruk ri are. Kikta chirech, Arech kanahkan kuk, riare kanahkan kepk ich chila. Katekuri, si balag nim kekhon chrech riare, رومال ري وتسيخ اك كبير تشريش ريخون يشوخ ري
4: چانيم ري من كوخكوخون تشريش ري اري رومال ري اتسيخ ات رومال جيتشي اوخش قطعيخ ري وتسيخ كتكو ري قطعام تشري اري قصيخ اري دي كولونيل ريش ري واشوليو
0: اري تقشي اوك اوي ناقشي ري كيب قيخ ري كيلو بيك كبه او بي باري غاليا رومال ريش شاس اريني ري جسوس شوخيك با او بيشيك چخون قشل او تسيخ ري ديوس من نيم تخ كيلوي باري او تنميت كاتيكوري اري تقشي كوبن باري غاليا ري اخ غاليا سيبالاخ اوتس اقول شيك كيكيبانو رومال ريش چي ري اي اري شكيل رونوخيل ري شوبن باري خيروساليم باري نمقيخ رومال چي ري اي اري شوقوخي شبه باري نمقيخ كاتيكوري كاتسليخ كوت باري كانا چي او تنميت ري غاليا خوخي شوك ايش ري خرون با امخا كوخون او باتانيخيل ري اخوينيل چي ياواب ري اقخول كو باري كفارناوم اري تقشي ري اري كوتا او تخول چي ري جسوس بيتنا قلوق باري خوديا ايشي شوبن باري غاليا كمبك اكورقا ري اري كاتيكوري كوتا چي ريش اريش كوشولي او بيك چي او كونشيك ري اقخول رومال ريش چي كاميكال چي كوليك ري جسوس كوبيخ چي ريش
2: ري ايش ويمان كيويل تانيك احتق كوتبال اما يبال ماكيش خونتاك
0: ري او باتانيخيل ري اخاوينيل كوبيخ چي ريش
5: اخاوشيل چات شلونو بيك اري تقشي ماخاك كامري والكوال
0: ري جسوس كوبيخ چي ريش
2: خاتو بيك ساسك اسليك ري اقوخول
0: ري خونا چي كخون چي ريش ري تسيخ شوبيخ ري جسوس كاتيكوري كبيك اري تقشي شولنم كوبن وبيك ري او باتانيخيل كيكلو ري اري اكيكبيخ چريچ چيك اسليك ري وكخول ري اري كوتاچ كيچ ري كخبل اري تقشي شو تريك كيكبيخ چريچ
6: ايوير باري وقوب كخبال شل وبيري قاق چريخ
0: ري خون تات شل ري شريتا ماخ چي اري وخون كخبل ري اري تقشي ري جسوس شو بيخ چريچ اسليك ري اكوخول كاتيكوري كخون ري اري اكونوخيل ري اونق باريخا او قلبل ويخون كاك قطبل ري چي او كاب قطبل شبن ري خيسوس اري تقشي شتليخ وبي باري خوديا اك بي باري غاليليا
7: خوان كابيتولو 5
0: چوواج چي اقانوك وري كخون كنماق ايخ ري خوديو اري خيسوس كبقي اولوغ باري خيروساليم كاتيكوري Para Jerusalén cojón cotón jabal, chejón colbal ubi pa griego probatica, e Betesda ubi para hebreo, cojob utzeltmal ha chrech, chuchetak we utzeltmal hari e iol sibalag e yawabib, e mojib, e chokoib, e kamnaktak kibakil, chekeyem chikuchuk charib riha, rumal rech chiri angel rech ri ahaushil. شاكك أخم بانا كقاخو لوق باري كوتوم خابال إكو چوخ شاريخا إرينا بي چكوك باريخا أري تقشي شو چوخ شاري ككون تخيك جريش رو يابيل كوشي لا خونا چي چخو وينق وخشاق لخوخ چي خونا يواب رياري ري جسوس أري تقشي كريل رياري چيق يولنق چي لا إچي رتام چي كي تق خونا خيواء وبنوم كوبيخ جريش
2: La kawah kat kunatah chrech ri abaqil
0: Riyawab achi kubir chrech
8: Akhawshil Ri in man kota khun hunuinak arech kinukiak ubi pariha Are takchi kuchuk chari Are takchi imbenak ri in Khunchik kakak nabech nuwaj
0: Ri jesus kubir chrech
2: Chatwali hok Chak ama ubi le achat echat binok
0: Katekuri چی شقبی اوت چکری اچی کوکمو بیری اوچات اکو مخیخ بینیم کاتیکوری سابادو وی خونک ایخری رومال کوری ری خودیو که کبیخ چره چری اچی چریش کونشیک
9: سابادو وی کمکری من یتال تا چاویچ چککمو بیلی اچات
0: ریاره اکو بیخ چکیچ
10: ری خونچه شین کونانیک شو بیخ چویچ چککمو بیلی اچات اچات بینوک
0: ری ایاره اکی کوتو چی
9: خاچین ریخون اچی چی شو بیخ چاویچ چک اماو بی لیا چات اچات بینوک؟
0: کاتی کود ریکونا تخنق اچی من رت امتا خاچینوک شانه ری خیسوس شسا چو بی ووچ چک شوال ری وینق رومال ریچ چه ایک اوسی بلاخ وینق چیلا کاتی کوری ری خیسوس کوری قاچنا پرینیم رچوچ ری دیوز ایکو بیخ چریچ
2: چاوی لامپه اتو تیری نق چیک Matmakunchi ba, arech mankpeta huni malak il chik pawi.
0: Rihuna chik be chubishik chkech ria judio, che are ri Jesús shukunan riare, rumal kwa ria judio kukatak ri Jesús, rumal che shuban wiri pak ik sabado, katekut riare kubik chkech.
2: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri inkin chakunik.
0: Katekuri. ریه خودیو نیمالاک کچوکاب کیکخو آرچ کیکمساخ ریاره رومال ریچ منشکت مات کوچخیخ ری سبادو شنی شکوخه کوبی خوتات چی ریچ ری دیوس اکو خونمانت سخری رک ری دیوس ری خسوس خمولچیک چاویک اکوبیخ چکچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی وچ ری کوهل شل من کوین تخ شکپا اتو کلوی کوبان خون خسواچ شویک کوین چو وانیک ریکریلو چه کوبان ری تات شل ری خستق چه کوبان ریاره شکوخه کوبان ری کوخل شل رومال ری چه ری تات شل کولو اقیخ ری کوخل شل اکو کود چوواج رونو خیل ری کوبان ریاره کاته کود کود چینا چوواج نیک اخ نیمالاخ تق چاک چینا چوواج و نیک اخ ری ری چه ری ایش سی بالاخ کساچ نا ایکوش خیخاس ری تات شل چه کووالی خیساخ کی واج ری اکامی ناقیب اکو کاسما کیواچ اکو یاری کی کاسلمال شکو خه خری ری کوخل شل کو یاری کاسلمال چکچ ری کراخ ری آره رومال ری چری تات شل من کو بانتا اتوصیف پوی خون ویناق شنه او یا عمر نو خل قد بل سیخ چرچ ری کوخل شل اریچ کو نو خل ری ویناق نیم ری لیک ک بانو ری کوخل شل خه خاص نیم ری لیک وی کی بان چرچ ری تات شل ری خون چه من نیم تری لیک بان ری کوخل شل شکوخه منیم تریلی کوبان ریتات شل چه ریتا قوینا قلوق ریاره قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ خچین کو تاری نو چیخ ری این اک کون چرچ ری اینو تا قوینا قلوق کاری خونالی کلخ اک اصل مال امان کپی تاری چوواج ری قطبال چیخ شنه اره ایلنا قوبی پاری کامیکال ای او پانیناخ چی پاری اک اصل مال قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ پتی ناق ری کهبال اکوچی اوکامیکری چری اکامیناقیب ککتاییخ ناری اوچ ابال ری اوکوخول ری دیوز اخاچین تا ککتاییخ ری آره کک اسی ری رومال ری چری تات شل چی کووی ری اوک اسل مال پا ریچوی ری آره شکوخه چی اویا اوم چرچ ری کوخول شل ری اوک اسل مال پا ریچوی ری آره کتگوری اویا اوم ری کووینم چرچ ری آره آرچ کوبان ری قطق چیخ رومال رچی ریاره آره اوک اخول ریاچی میشی بیخی ویب چرچ وری پتیناق ری کهبال کهانپانه چه کنوخه ریویناق چه کو پتق خول که کتاییخ ناری اوچ اعمال کاتگوری که ایل نا اولوق ری اخاچین تق شکیبان ری اوچیل آرچ که کستخ کیواج پا ری کسل مال اخاچین تق ری شکیبان ری ایچل که کستخ کیواج پا خون قطق چیخ ری این من کن کوین تخ کن من خون خسوات شق پاویچ وی ری این ری این کن من قطق چیخ ری خاص ری خستق کن تو ایسا قلق چیخ ری ری نو قطق چیخ رومال ری چه مناره تا کن چکوخ ری وخوانیک ری این شنه اره کن چکوخ ری رخوانیک ری اینو تا قوینا قولوق ویتا شاس ری این اره کن من قطق چیخ چی پنوی ری این ما اوستانه ری ری نو قطق چیخ خون چیک ری ری کمانو قطق چیخ پنوی ری این اوهت ام ری این چه اوز ری اوخ اتخصیح ری کویا پا نوی ری این ری ایش شه ایتا قوبی نیک اخ ویناق روک ری شوان ایری اره شویاق اتخصیح پووی ری سقالاق چیخ ری این مناره تا کنگ ام اوخ اتخصیحون ویناق شانه اره کم بیخوا ویری اره چ کش کلتخ ری ایش اره اره ری کانتیل چه نیکیلیک اکویا ری چخ کتگوری ری ایش ایواخ ششکی کت خون کخبال روک ری او چخ کتگ اوت ری این اره کوو خونی ملاق قطق چیخ چینا چوواج ری قطق چیخ ریچ ری شوان رومال چه ری خطق چاکی منو اره کیا او ری قطق چیخ پا نووی ری این چه شاس اره ری تات شل این تا قوینا قولوق ritat chelche in takovina kulok, are are ya winakri atoxih panuviri in. Riish, mankota humul itom riuchabal. Riish mankota humul ibilom riuwachbal. Eriutzih mankaheki takan iwuk, rumal reche mankishkohonta chreche in takovina kulokri in. Riish si balakinik ohri likritzih, rumal reche kichomachik ohunalikik asemal rugriare. Kateguri, areri tzih kia ourik atovtzih panuvi, katekut. Riish man kiwahtak kishpewuk arechk kohiri kaslemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal ribinak. Katek ut, riin wet amiwach. Riish man ki lokok ehtari dios pari ikush. Riin in petinak pari ubi rinutat katek uri man ki nik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios. Chare kik ulahri ikihil chbilak anivib, eman kitzukuh tari ikihil, chekperug ri shahun chi Dios? Michomah, cheri in kimban lak atoqtsih piwi chuwach ri tatshel. Ri qatal tzih piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shiku barro noheri eweye bal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiriare, shuts ibach ritzih panuviri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri uts ibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzihri.
7: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús bech akap chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebech riare. Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kapaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutihushala. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, rinimak ikkech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakay chikah, ikril hun sibalah winak chi epitnak ulok ruk riyare, kubik chirech ri alip.
2: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinakri,
7: Kobih wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna, ri alip kobih chrech.
11: Kebuk alpwak mankutskatala arech chki hukunal kikitik hun chakab kech.
7: Hun chikech ri eutekhshala, ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kobih chrech.
12: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk salwat ekepkar. Katekut, jasu patan waweri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
7: Ri Jesús kubir chikech.
2: Cheit uibari binak.
7: Kosi balak ayes pawehun kolbol ri. Ketuyi inelo eho mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa. Kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar, kiktiho ronohel rikkah, aritakchi shikwaleh, kubir chikech ri eutehushelab.
2: Chimolo ritakuch akapil cheshtotah kanok, arech mankota ri kuban kash.
7: Kikmol ri eare, katek uri, kablahoh chakesh kiknoxah, ruktak uch kapil wab nom ruk salwat, cheshiktokan rewinak aritak shikwaleh. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
12: Arewari kashalu tzikh ri Dios rikpena chori wachuleum.
7: Kateguri, ri Jesus kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanima kubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori, ke akanu bi pahun huku, kiksukba ubi chakab chirech ripolo, pari Kafarnaum. Okinak chiri akab, kategori ri Jesus maha ki urkari eare, kualak ripolo rumalrech chikahamumik hun nimalak ki akik. Aritak chik binsam chiri huku, huwinak un huwinak lahuk estadios ne, Kikil ri Jesús chik bin puwi ripolo e ketahin kip ulok ruk ri huku. Kikishbih kip ri eare. Katik ut ri are kubir chikech.
2: in mishi bihiwib
7: kakkah wit kikamu bik pari huku katik ut chi aninak kurkari u lewri huku khawiri kisuk bam u biwi chukkab kikchik riwinak chi ek okan chikab chirech ripolo shikilo chiri are min shakant u bi pari huku kukri ew tukhshelab shaniki tukel ri ew tukhshelab shibe u bik katik ut Kopan nikahtak hukub rechri tiberiades, nakahchi rechri kolbul hawhe shiktih wiri wa banom ruk salwat. Aritakchi kikilri winakchi mankotari Jesus chila, ishokoheri eutehoshelab, ki akanu lok patakri hukub, che utsukishikri Jesus pakafarnaum. Aritakchi kikirkari are, chakapchik chiri polo, kikbirche.
11: Rabbi, hampa shatopan waral?
7: Ri Jesús kubirch kech.
2: Qasih kimbirch wech. Ri ish kinitzukuh marumal rechtache iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esi balak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Ri wache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit iqatalik ruk rit iqmal rumal ritatshel dios.
7: Chi shakbi kikbir chrech?
4: Khasra khawashik qabana arech kukchakun pari uchakri dios?
7: Ri Jesus kubir chkech.
2: Ri uchakri dios, are wa, cheri ish kishkohon chrech ri khunche utakomu lokri are.
7: Ri i are kikbir chrech.
10: Khas khun kutbal kaban riad, arech are takchik kikil ri uch kukkohon chawech? خاص ریچک کبانو
13: ریوخر تققتی قمام شکیتیخ ری منا پاریچ انالی کولیو خچاچی پتالیک شویا ریوا چکیچ چه پتیناق چکا
7: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
2: قصیخ کم بیخ چی ویچ مناره تاری مویسیس شاو ریوا چی ویچ چش پی چکا اره ری نوتات ری کیاو چی ویچ ری قصیخ اره وا چک پی چکا رومال ریچ چه اره وا ریوا ریچ ری دیوز Chekkahu lok chikah, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
7: Katekuri, kikibir chrech.
6: Ahawshil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
7: Ri Jesus kubir chkech.
2: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwechri in, mank chakikta uchiri. Katek ut, Shbitak chivech vumal riin, inibilom chik, kateguri mankishkohon tachwech. Ronohel rikuyari tatshel chwech kpena wuk riin. Kateguri rihunche kpe wuk riin mankinkyakta ubik. Rumal rech cheriin inkahina kulok chikak. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shanearek kulimbana ri rahawanik rihun intakowina kulok. Kateguri Jewari rahawanik riare eche intakawina kulok. Chiri in mankota hun kintzako chrech ronohel ri uya omri are chwech, shane kinwa ala hisa huwach parik ismalq ih. Jenak ut, are wari rahawanik rinutat. Che ronohel ri kilo huwach rik ohol shel, ekok hon chrech riare, kik ohi hunalikuk aslemal. Kategori, kinwa ala hisa huwach riare parik ismalq ih.
7: ری اخودیو کی وشوات چریخ ریاره اومال ریچ چه شبیخ
2: این ری اینوا چه این قهینا قلوغ چی که
7: کتی کوری که کبیخ
6: لمن اره توا ری خسوس ری او کخول ری شیب ری ایمونان ایوتات ری او قطعم کی وچ
12: خاص کچه کبیخ چنیم ری این ری این قهینا قلوغ چی که
7: ری خسوس کبیخ چکیچ
2: میش وشوات چ بیلیویب من کتا خونک پیو ری این Reman kik ta ulok rumal ritatshel chi inutakom ulok. Kategori, riin kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzih ridios. Konohel winak ketihosh na rumal ridios. Konohel winak che kutatbeh ri utzih ritatshel ekretamah kpewuk riin. Manshatak ohun ilo winak ritatshel shuwineri hun che petinak ulok ruk ridios. Rihun ri, ri lom ri tatshel. Qasih kim bih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri dios, kohun alikuk aslemal. inrinwa rech aslemal riojer taqiwati timam shkitihri mana parits inalikuleu kategori shekamik arewa wewa rikhahu lochika arech riketihowik mankekamta inrin kasleklahwache inqahinaku lochika rivinak shikutihna wewari kohunaliku kaslemal kategori riwache kinyana inchrech areri nutiohil arechka kasiwe uwachuleuri
7: ria judio sibalak kikot rix chikshol kikbih
14: khasuya ikla kobano arechku ya katihik chikech utio hilal
7: kategori ri jesus kubir chikech
2: khasih khasih kimbih chiwech riish wema kitih ri utio hilal u kohol riachi ewa makikumuhri ukikel mankota kasle malibuk Rivinak chikutihri nutio hilal eku kumuhri nukikel kohunaliku kasle mal kategori kinwa lahisah na uwachri are parik ismalqih rumal recheri nutio hilal kasih chewa erinukikel kasih che ukia Rivinak chikutihri nutio hilal eku kumuhri nukikel kkanah kanri parinuku shriin Eriin pari uku shri are. Shokuhe, hachari tat shel che kaslik, che eri inu takomu lok, eri in che kori nukaslemal rumal ri tat shel, shokuhe ri hun che kinutiho, kasi na vumal ri in. Arewari wa che kahinaku lok chikah. Mangherita, hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik, rivinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
7: ותיחרי, שוביח ארתך כתכון פחון וכלבל צ'אבל פרי כפר נאום. קטגורי, ארתך צ'ירי או תחושלה ככתה וירי ככביח.
12: כשוטאיק ותיחרי, חצ'ינק כווין צ'וטט בשיק.
7: קטגור, לחיסוס רטעם פרי צ'וי צ'ירי או תחושלה כבשוות פווי וירי כביח צ'יקאץ'.
2: לקש כובן וירי צ'יבאץ'. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol ri achi che kapaki ik javijek ovi ojer kanok areri ushlap shel kia ovri ik aslemal ri tiohilal man utztag man kota upatan ushlap shel ri tzirche shimbih chivech shokuhe kaslemal katekut ekoni kachi shol che man kekohontag
7: ri jesus chiretam aretak chi ishikimachik hachintak ri man kekohont chirech ri are Echachin rikachchou nari are. Kategori kubih.
2: Rumal kuwa shimbih chivech. Che mankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritat shel chrech weri.
7: Chipa wakun ki kubik. Sibala hik ich kechri ew teho shela ketzlich chkih. Kategori. Minkiternebeg te chikri are. Kategori. Rikisus kubih chkechri ikabla hoch.
2: La shokuheri ish kiwah kishbek.
7: Ri Simón Pedro Kubirchrech.
3: Ajaushel. Hachin ruk kuhbewi. Riat kori atzig rech hunalik kaslemal. Riuk kakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
7: Ri Jesús Kubirchkech.
2: Laman intah ri shinsikini vech. Ri ish kablahuh. Kategori hunchi shol ri ish hun kashtok.
7: Areri judas ri kutsihoh chi uk hol ri Simón Iscarioti. Rumal rech che are ri are, kechchou na ri are. Hunchik shol ri ikab la huj.
15: Juan capítulo 7. Kategori, ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea. Rumal rech che ri a judio kekaj kikkemsaj ri are. Kategori, pitnak che ri nimakij rikbish kabal chrech. Kategori, ri rachalal kikbih chrech.
11: Chatelo bi waral khatu bi pari Judea arech chokheri e ati hoshilab kil ri takchak kabano mankota hunwi naq chakumpa awal kil are takchi krah kil takhik we kaban weri chakutu awib chuwach ri wachuleu
7: shane rumal rech chi chokheri rachalal manke ke khonta chrech ri are kategori ri Jesus kubir chkech
2: maha ko pan ri nukahbal Kategutri ikahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atoxih puwi ri itzel tak uchak ri uwachuleu. chispakalu biri ish pari ni makih. Riin man kimpaki itak pawehun ni makih ri, rumal reche man tsakatinak tari nukahbal.
7: Aritakchi ishbitak wari, kakanakkan pari Galilea, katekut aritakchi ri erachalal, epakalnak chi ubi pari ni makih, shokokhi kapaki ubi riare pawalkil, mungkuk alakisak tari chikwoch ri winak. ري أخوديو كتسكوخ براني مقيخ إي كبيخ
6: خاوي خيري كوي ري أري
7: ري ونق سيبالاخ كي وشوتيك تشريخ ري أري إي كونيك آخ كي كبيخ
12: ري أري خوناتشي ريش وطيل
7: إي كونيك آخ تشيك كي كبيخ
12: مانخيطة ري أري شانيك كي وصوب ري ونق
7: كاتي كوت من كوت خون ونق كي تخون بوي ري أري تشي كوش ري ونق رومال ريش تشي كي شبيم كيب تشكيش ري أخوديو Panik achchik rinimqih ri Jesus kapaqi ubi para nim rachoch ri Dios katikuri kukut ritzih ri ajudiok sachki kushi kikbih
6: hasrita mashikwa ubanun wetzihri shani mankutum tanechuwach
7: ri Jesus kubirchkech
2: ritzih kinkutu manuestari in shani are achchaqeri nutaqomulok bekohun winak krakuban ri rahawanik Kril wache wenutzih la utzih ri Dios, on kinchaw in chakpa wechwiri in. Ri hunchik chaw chakpa rechwiri are, che are kutsukuh ri uqihil, katekut, ri hunche are kutsukuh ri uqihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalakzih ri are ri, eman kota hos takzih pari uqush. La manareta ri Moises shia ow ri tzih chiwech, Kategori mankota hun chivech ri ish che qasih kuban ri tzih. Has che chikiwak kini kamisah?
7: Ri winnak kikbih.
10: Ri at kohun itse labuk, hachin grah katu kamisah?
7: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shahun hasu wach nubanom. Kategori iwonohel mayibal ishkolik. Ri Moises shishutak chrechu atik ri uwi ikowil. Manruk tak ut ri Moises petinak wiweri. Shaner ku biujer taqqatit qamam. Kategori, ri ish pahunt ik sábado, ki pusu vi ukovil hunachi. Wek pusu vi ukovil hunachi pak ik sábado, arech man ketzelash tari utzih ri Moises, lakpek u iwoyoval chwech rumal recheri in, kinkunah ronoheli uinakil hunachi pahunt ik sábado, mi ban katoqtzih puvi ri shakhalum tzih. Chi banak katoqtzih ruk suk aliklak chomabal.
7: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
11: Lamang areta wa we are, ri kahawashik, kamisashik.
12: Wa uchanimri, kchao chki wach ri winak, e mankota kibish chech, la kastik kori chkikamukab, rinimak tak winak che are are ri Kristo.
8: Kateku tuwe are, ketam hawihe kelwi. Katekuri ri Kristo, aretak chik petik. Man kota hun winak ri retam hawihe kelwi.
7: Chichanim, ri Jesus hukut ritzih paranim rachoch ri Dios, huraq akeh uchi kubih.
2: Ri ishi wetam nuwach ri in, e iwetam hawihe kinelwi katek ut, ri in man impetinaktah shakpawech viri in. Shane qasih arek intakowik ri intakowinak ulok. Katek ut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in, wet amuwach rumal recheri in impetinaku lokruk riare eare riare ri intakowinaku lok
7: chi uchanimri kikah kikchipu bi riare katekut munkot khun kukohu qab chrech riare rumal reche maha kopan ri ukahbal katekuri ikichik shol ri winak kikhon chrech riare ikikbih
10: are takchik penari Kristo la kochina nim takkotbal kuban nari Chuach we obanong chiwe hunri.
7: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitzhoch wiri, puwe we are. Kikitak binik achachmei, rech kikchepubiri are. Kategori chichanim kubihri Jesus.
2: Kinkanach chinake ushim ihiwuk. Tekuri kimberugri intakowinakulok. Ri ishkinitsukuh nari. Kategori mankinirik tari, ehawihe inkowiri in. Man kishkowin tak kishbe ish chila.
7: Ri ajudio kikbich kibilkib.
13: Hawi khe kbe wila leare. Arech man kakarik ta chiri uch.
16: La kbela kuk riego patak rikitinamit riach griego, arech kukutu ritzich chkech riach griego.
10: Haswa wetzich riach bitak rumal, kinutsukuk nari, kategori mankinirik tari, echawige en kowiri in mankuyatak kishbe ishila.
7: Parik isbel ik chinimak ik, rihun ik chikas unimal nimak ik, de Jesus tak elulok hurrak uchi.
2: Wekohun kachaki uchi. Chpetok vukri in echaku umunok. Rikikhon chwech in. Hachaku bihri utzihri tzi batalik. He echas nima. Pari uchuchu pam kachkoh nari kaslik lakha.
7: Wiri chiku bih. Are kutzkoh rityosh lak ushabshil. Chikikam nari kikhon chrech riare. Shani maha kori tiyosh lak ushabshil. Rumalrech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chikshol riwinak. Chishikta witzihri. Kikbih.
6: Qasir ti are wa we are riqashal utsikhri dios.
7: Ikonik achchik kikbih.
3: Are wa we are ri Cristo.
7: Atekut. Ikochnik ach kikbih.
13: La parri Galilea puch kelulo ri Cristo. La mankubicht ri tzih che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David kelulo. E parri Belén. Che utinimit ri David.
7: Kualach chachchik shol ri winak. Mishat khun ki wuch rumal riare ikonik akh chkech wiwinak ri kikkaakh kikchepu bi riare katek ut mkot khun kukoh uqab chirech riare ri akh chmi ketsalakhik ikikirqari in maqtaq chuchqa khawi iri fariseo wi iari ri kikbiq chkech
14: khas chema shikam ta awlo
7: ri taq akh chmi ikikbiq
9: mankota khumul chawina khun winak khachak chawe areri
7: ri efariseo kikbih
11: la shukukheri ishi yei wib shishu subu
12: la kohuninak put chrech riare hunim winak on hun fariseo kategut le winak le chemun ketam tritzig ek yaqsaq lahta winak
7: ri nikodemo chihun chikshol ri eare chiri pitnak kan ruk ri jesus kubih chkech
4: ri kapishab la kubam puch katok tzig po wikhun winak Are tachchi maha ku tayyikh riu tzikh, e are tachchi maha retam riu shubano?
7: Ri e are kikbih chrech.
4: La shokukhe pa Galilea katel huiri at, cha choborik chinohim, cha tijo hawib, kategori kawish nari, che mankota hun ashalu tzikh ri dios, kel ulok pari Galilea.
7: Tek uri, chki hukunal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8 Katek uri ri Jesus kbe ubi puwi ri hyub olibo. Katek ut aretak chi sakarik kpe che humul parenim rachoch ri Dios ekonohel ri winak kepe ulok ruk. Riare kituyik ekukut ri tzik chikwoch. Katek uri ri achtibanela eri efariseo kikam ubi huni shok chowach che shirktak poumak ruk achi ikia riare pinink ah. Katek uri Kikibir chrech ri Jesus.
12: Akhtig, wey shokri raqtakhinak ulok aretakchi takhin chrech ri makah ruk achi. Kategori katakan ri Moses chkech pari pishab. Che keqa kamisa, che abak wey shokibri. Kategotri at, khas kabih.
7: Kikibir ronokhel wiri arech kikoh ri are epakash. Arech koh un khas uwach ri rumal kikban katokhtig puwi ri are. Kategot. Ri Jesus kulukba ukok rib ikumakhik tibanik ruk ri uwi uqab puliw. Kategori. Rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri kusukba rib ikubik chkech.
2: Ri hun chi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa rinabe abak chrech riare.
7: Kategori. Kulukba che khmul rib ik tiban puliw. Kategot. Ri iare. Are takchi kikta wiri chki khuknal ki elubik hunchrih ri hunchik are kna bakhri ri ikhtaq winaq chik kategori kanakh kanu tukel ruk ri ishoq chik opanik iyakh ri Jesus kusuk bari kategori kubir chrech
2: ishoq khawi khe kowi la mankota hun shuban qatoqsi pawi
7: kubir ri are
17: mankota hun haushil
7: Chichanim ri Jesus kubih.
2: Ri in, shogu he man ki bantak atok tzih pawi. Khat, echwek kamig matmakunchik.
7: Ri Jesús ki uch abeg chikmul ikubir chkech.
2: Inri inu chek inu saqil li wachuleu. Ri hunchek inu ternebeg mankminta chikmul ri parik ekumal. Shanek okhiri usaqil kase mal ruk.
7: Tek uri, ri fariseo kikbir chrech.
12: Riat, kaban katok tzik chmila wip. Ri katok atzik man utztak.
7: Ri Jesús kubir chkech.
2: Henakut. Ri inkin man qatoq tsix chbilwib kategori utri nu qatoq tsix rumal rech cheri in wet am khawihe impete naqwi ulok e khawihe kin bewi kategut ri isma i wet am tax khawihe impete naqwi ulok e khawihe kin bewi ri iski man qatoq tsix rumal ri tio hilal ri in man qota hun kin man qatoq tsix puwi kategut we kin man qatoq tsix Sakalak tzihrinu atok tzih. Rumal recheri in manutukeltah inkolik. Shane inkoin ekori hun in takowinakulok. Epari ipishab, tzibatalwiche utzrik atok tzih kikbani kep winak. Inrikimbanrik atok tzih chbilwip. E rumal kutok obisah nuwachrinu tat. Shokuhe kuban atok tzih riare che in takowinakulok.
7: Kategori kikbir tshrech.
14: Hawihek owi riatat.
7: Ri Jesús kubih.
2: Ri ish man kichop ta nuwachri in e man kichop ta wachri nutat. Ri ish weta kichop nuwachri in shokunhe kichop wachri rinutat.
7: Kubih wetzihri hawik owi rukolbol ripuak aretak chiku kutri tzih paranim rachochri dios. E men kot hun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan riukahbol. Ri Jesús shokuhe kubih chikumul.
2: Ri in kimbenawa, kategori ri ish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewi ri in man kuyatah kishbe ish chila.
7: Kategori ri ahudio kikbih.
12: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewi ri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
7: Tekuri kubih chkech.
2: Ri ish ishrechi kim. Ri in rech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Ri in man in rech tawe wachu lewri. Shbitach chiwe che ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontach che inri kishkan wa pari imak.
7: Kategori kikbir chrech.
9: At kachin riat.
7: Ri Jesús kubir chkech.
2: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in. Kuyao si balak o kimbih piwi e kuyao kiman katoksih piwi. Katekut, ri intakowina kulok manho astah, are sakalak tzih. E ri in kinyo bishik chrechwe wachulew, ri hastak che shintaruk ri are.
7: Mankik choptak che are kitzhon puwi ri tatshel. Katekuri, ri Jesús kubih chkech.
2: Are takchi ishwa alahi satahik ri ukohol ri achi iumal, kiwetamak che inri, Eche mankota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in. Shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowina kulok, kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krahri are.
7: Aritak chi hewak chowik. Ekisi balak kekhon chrech ri are. Ri Jesús kubik chkech ri ahudio. Cheshik khon chrechri are.
2: We qas kish khiqi pari nutsih, qas sihri ish nuti khoshelab, kategori, ki weta mahri ri saqalak tsih, eri saqalak tsih kishu tsaqopih nari.
7: Ri ye are kikbih chrech.
10: Ri uq ughri khadil ri Abraham, e man kota khumul uq shimital puqab khon winak. Shakhek uri, khas ku checheri at kabih kish tsaqopitak na?
7: Ri Jesús kubih chkech.
2: Qasih qasih kimbih chiwech, rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital puqab hunchik, manjeqel tari paha. Kategut, rikohol shel chiheqel ri chubeqih chubesak. Shakhek uri, wekishu tzakopih rikohol shel qasih ish tzakapatal ri. Ri in wetam, cheri ish ishri halil ri Abraham, kategut, are kiwah kini kamisah. Rumal rech cheri nutzih man ktiqitah tapari kush. Ri inkin tzihoh ri hastak che wilom ruk ri nutat. Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
7: kikbir chrech.
14: Rikatat arere Abraham.
7: Rikesus kubir chkech.
2: We Israel kwalri Abraham, ri ishki bannak uriri uchakri Abraham. Katekut, rikamikri, ri ishki wakki nikamisah. Riin, che inhunachi, che nubim chiwechre sakalakzik, che shintayih rukri Dios. Waweri, manshubanta wari Abraham. Riish, ariki ban ri uchakri itat.
7: Riyare kikbir chrech.
4: Riuch man uchaleshnakta pa uchakri kiech nimchutir. Riuch shahon katat, chiare ri Dios.
7: Rikesus kubir chkech.
2: Weta are itat ri Dios, kini lokok ehin wa, rumal reche riin, in elenak e impetinak u lokru ri Dios. Riin man impetinakta u lok shakpa wech viriin. Shane are ri are in takowinak u lok. Has cheman kik amta uqa we nutzig, rumal reche man lok tak ki tatabeh we nutzig. Riish ish elenak u lok pari itzel, che are itat, e are ki waki manori rahawanikri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahibal u lok, kategori, man shaheki ta pari sakalak tzig, rumal reche man kota sakalak tzig pari are. Are takchi kuban takri tzig, are kubih rehastak kelu lok pari are. Rumal reche ahbanal tzig e are utatri manok tzig. Katekut, riin man kinikohtag, rumal reche kimbihri sakalak tzig chiwech. Hachin hunchi shol riishk kowinik kukutu, che riin kinmakunik, riin kimbihri sakalak tzig. Has che man kinikohtag, ri hunche kelu lok pari Dios, kutatbehri utzigri Dios. Riish, we man kitatbeh taweri, man ishresh tari Dios.
7: ری اخودیو ککبیخ چریچ
12: لمن قصیخ تنه ری کقبیخ اوخ آره تق چی کقبیخ چری اد خونخ سماریا ایچه کوخونی چه لاوک
7: ری خسوس کبیخ
2: ری این من کتا خونی چه لوک ری این شانه نیم کن ویلوی ری نوتات کتگوری ری ایش کی چکوخ ری چالاشیک نوواج ری این من کن چکوخ تا نوک ایخیل کچیک ری کچکو ریچ Eri kbanou katoxih puwiri khastak. Khasih khasih kim ichi wech. Wek ohun kuk aslemah ri nutzih. Shas man ri kriltari ri kamikal.
7: Ri yahudiyo kikbih chrech.
10: Kamikri. Ri uch ketam jiri at kohun itzelawuk. Ri Abraham shkamik. Shkukheri kashaltak utzih ri Dios. Katekuri ri at kabih. Wek ohun kuk aslemah ri nutzih. Shas man kriltari ri kamikal. Ri at. لاره ات نیم پوچ چوچ ری ابراهام ری قطعات چش کمیک شکوخه ری قشل تا خودسیخ ری دیاز چش کمیک ات خچین ات که کو خوی
7: ری خسوس کو بیخ
2: ری این ویتا نیم نقیخ کین یا او چی رومال اق انوی بری این من کتا و پتان ری ری نقیخیل کتک اوت اره ری نوتاد کیا او ری نیم نقیخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره اره ری قدیوس Katekut riish mani wetam ta uach. Riin, shane qasih wetamu uach. Kategori weta riin kimbih. Riin ma wetam ta uach. In hun banal tzih nakuri ishkachari ish. Katekut riin wetamu uach. Kategori kink aslemah ri u tzih. Ri Abraham che are ri itat si balashki kotik. Aretakchi shuchomach che kril nari nukih. Shrilo, kategori shki kotik.
7: چچنیم ری خودیو ککبیخ چریچ
13: ریات مخانیک او کوینق لخوخ اخوناب کتکوری شاویل ری ابرام
7: ری کسوس کبیخ چکیچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیخ چیویچ اره تقچی مخا کالاش ری ابرام این ری
7: چچنیم ککمو کوخ تق ری ابخ اره چکیق چریخ یاره کتکوری ری خسوس کوک اوری چکواچ اکیل بی پرانیم رچوچ ری دیوز. خوان کپیتولو نویوه آره تقچی کوک اویک کریل خون موی چه شاس پرالشبل و لوگ خیری ری او تخو شلاب که کبیخ چریچ
12: رابی خچینش مکونیک آره ری آره اون ای آره ری اونان او تات آره چ موی ری آره شالاشیک
7: ری خسوس کبیخ
2: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arechk kutahrugri are ri uchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, Aretakchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Aretakchiri inkochi wachulew, insakil rechri wachulew.
7: Aretakchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashek chuwachri ulew, kubun shakal ruk ri uk ashek, ikukok wa shakal ri, chutakri wakochri hunmoy. Katikuri kubik chrech.
2: Hat hach aha wach pariholon rech siloe.
7: Chepa kachabal kubik. Takom. Rimoy kebek. Kuchekri wach. Katikuri ronohelchik krilo aretakchi katslihulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sing molonel puak kikbik.
8: La manareta wa weare chik tu yich rech umolikri sintak urahil.
7: Ikonik ah kikbik.
11: Are are.
7: Ikonik ah chik kikbik.
12: Ma retak, hunchine che hunam kairuk.
7: Katekut riare kubik.
6: Inri.
7: Katekuri kikbik chrech.
12: Hasku hakik rib shuban le awokoch.
7: Riare kubik.
6: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shool. Shukok chorin uwooch. Katekuri shubik chwech. Hat parisiloe, echechahale awach, re inchimbek, shinchahrin watch, kategori shinkaik.
7: Riare kikbir chrech.
12: Hawihe, kowiri are?
7: Riare kubir.
6: Manwetamta.
7: Kikkamubiri moi kanak chikochri e fariseo, kategori pahunk ir sabado, aretachiri Jesus shubanri shokol, ishokakri wokochri moi, shokohe. Ri fariseo kikotuchi hasubanik shubno chikkai chikriare kubir chkech.
6: Shukoksho ol chorin uwa och, shinchach nuach, kategori ronohel chikin wilo.
7: Ek ojo hun chkech ri fariseo chikikbir.
13: Wawe achiri man elenak tulok ruk ri dios, rumal rech che man kuchajik bechta rik ik sabado.
7: Ek ochi ejo hun kikbir.
8: Hasubanik kubano hunak makunel ritak kutbal hachaweri.
7: Kategori kohun hachoh ib chikshol. Kategori kikbir chihumul chrech rimoi.
8: Ekuriat, has kabir chrihriare epubiri hunche shuhakle awokoch.
7: Kubir.
6: Riare hun ashalu tsihri dios.
7: Ria judio aritak maha kikeskir ri eunan eutat. Mkikkohtak chemoy kanok rehuna chiri chik kaichik kikkot kichi eare
8: la arewa ve igual cual chekibieh moy shalishik haskuchewa chekamikri ronohel chik krilo
7: ri eunan eutat kikbih
11: ri uqetam che arewa we qalqual shokohe qetam che moy shalashik
18: katekut haskuche che ronohel chik ril kamikri Riuh manqetam tah e hachin shakhakouri wokoch shukuhe riuh manqetam tah. Chitaba kuweri chrech riare, zakat chihunab, riarek kowin la kichauchi parech wi.
7: Ri eunan eutat hewa kikbih, rumalrech chikikishbihkib chkech riahudio, rumalrech chiriahudio shikban hunkatochtzih e hunam chikiboch. Chiwik ojun kubir chiri Jesús areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbir. Riare tzakat chi ujunap. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskir riachi chi moikanok. Katikuri kikbir chirech.
8: Nim chivila viri Dios. Riuk ketam chivia chiri hun ahmakuninel.
7: Riare kubir.
6: We ahma kuninel riare. Riin mangwetam tak. Riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
7: Kategori kikbir chrech.
12: Hasku shuban chawach. Hasu hakik shuban chrechi awokoch.
7: Kubir chkech.
6: Werish bitak chiwech. Kategori riish machine tatabechtak. Haskuche che are kiwaj kitachi humul weri. La shashukuhe kiwaj ish kishushik ishutihoshelap ri are.
7: Ketzalah wach wachi. Katekuri kikbir chech.
13: Atri atutihoshel ri hunachiri. ríuj shani ujuti joshelap ri Moisés. Ríuj ketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moisés. Katekut, ríjunri, manketam taj hawihewi elena kulok.
7: Ríachi kubir chkech.
6: Arek uwari sach balkush. Cheri ishman iwetam taj hawihewi elena kulok ri are.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ti pishap mampetinak ta shasruk ri kohonik shane ri winak che kuban tak ri pishap ri riare kouk asleman rumal ri pishap ri kristo shuhulok ri uch chua shri itzel rech ri pishap ri riare shri tzelak ri parech kut obisah kawach ri uch rumal rech che tzibatalik
1: itzel rech ri rihun che shekel choriche
0: arech kopan kuk ri man ea judiotak chirumal ri kristo jesus Riteuchibal, Rechri Abraham, Eruman Rikohonik, Kiyatach Kech Uch, Riushlabishel, Rechri Chinik. Yachalashik, Kinsoluwach Chiwach Hehas Riwinak, Hunt Ivanik Bim Kanok, Che Uts Ubanik Spanik, Riareche Petinak Chikuk Riwinak, Mankuchop to watch, Emankotk Eschrech, Katekuri, Shibishri Tak Chinik Chrechri Abraham, Echkechri Rihalil, Ritzibatarik Mankubirtak. Ichkech takri eri khalil gene cheek oeki chane shuwi hun kubir chech huna wihal weri kubir areri kristo katekuri heridi nucho manik in hun sibatalik bim kanok che uts ubanik shuban ri dios ripichap chek pechi akan ki khep sient khuminak la khuhunap mank kuintari kuchupri are e mank kuintari che ubishik che mank ustari chinik Rumal rech, che wetchun ech balchi tsuyul chri ripishab, mampetinak chiri rumal richinik. Katekuri, rumal hun chinik, ridios shuyari utukop chrech ri Abraham. Shahekuri, hasuputan ripishab, ripishab hun tikbal nakut arech kohi rimakah. Chikate, kpenari I halil rech richinik. Shibish kumari yakpatinel kechri I angelib, e rumal riuchak hun ashel tzir. Katekuri, Mank otkun qashel tzihri, ari takchi shakhun chi winak kuwan watek, eri dios shakhun chi dios. Rukweri, la kukulelan ri pishab chrech tak ri uchinik ri dios, mank kukulelan tak, rumal rech, chi wat shiach kech, hun pishab, chi kukunik kuyarik aslemal, usnak uri, chi risukil kperuk ri pishab. Katekut, ri tzibatalik, kutzabi chronohel khastak chusheri mak, arech ri chinik, Rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi kpe ri kohonik, ri uch tzap italek chushe ri pishab. Ri uch kolom chrech ri kohonik, che ri kpena. Shachek uri, ri pishab, are kakhtik ulok, chikate ri Cristo arech ri uch sukil tak winak rumal ri ka kohonik. Katekut, aretak chi shopan ri kohonik, ri uch ma uchkot chichushe hun achtichchik. Rumal rech che iwonohel ish, ishal kual ri Dios rumal ri ikohonik chrech ri Jesus Cristo. Iwonohel ri ibonom ikasna pari Cristo, shasigwa tziakim ri Cristo, mankot chichun a judío, unga griego, mankot chichun pataninel unga jau, mankot chichun achi unga ishok. Rumal rech chiri ish, shuwi ish hunchik pari Cristo Jesus. Katekut, Ri ish ishrech ri Cristo, ri ish ishri Khalil ri Abraham, e ish ishech banelab ri heri hachari chinik. Galatas capítulo 4 Katekuri, ri inkimbih, aretakchi ri ech banel ak alnariare, shasman hal hochtari chuachun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitakanik ri eutat bal. Echushe ri eril rech ri hastak rech. Chikatena kopan ri ik che shubih ri utat. Shukuhena kut, ri ugeri arechi che ugakla. Ukochushe ri ukowinem ri hastak che rechwe uachuleu. Katekuri, aretak chi, nimlach tzakat ri ik, ri dios shutak ulok ri ukohol. Shalashek chi shuk hunishok. Shalashek chushe ri pishab. Arech che ri are. Kiu kol riek ochu sheri uko winem ri pishab, e arech, sheri kuhushik uchral kual. Ri kutbal, sheri ishral kual, ri dios, shutokulok pari kanima, ri rushlabal ri ukohol che kurakakeh uchi, e kubih, abba, tat. Shahekuri, ri at, man at hun akpatani heltachik, shani at alkual shelchik, e we at alkual shelchik, at ech banel ri chirumal ri dios. Oher kanok, aretak chiri ish, mangi wetam tewech ri dios, ריאיש, ישקו ג'ו שרי כי כווינם רי קסטיך שמה אדיוסטח. קטקות, כמקרי, שריאיש איוויתם צ'י אוואץ' רידיוס, אונגרי עוצו בישיק צ'רי ירא, רתם צ'י אוואץ' איש. חסקו צ'י, כשצלח פתק רי חסטק שמנקות וצ'וקאב, את שמנק עוצתח. ריאיש, חצ'ר יוחר, כי גווה כי כוכי וויב צ'ו שרי וכווינם רנוחל ורא, ריאיש, כי ניקוך ריח תקרי איך, תקרי איק, תקרי חונם. ריאיש, כיוון צ'וויץ' הריץ' ריאין כי אינשיב יחוויב רומן ריץ' ומנקות רוצילל רינו כוסי גיגוג. כינתה צ'וויץ' שריאיש, ששוש בחרי אינחס ריאין. רומן ריץ' שריאין שינושיסה חוויב. ריאיש חס ריאיש. אישה צ'לה שיק, סיבלך רוקרו נוחל גוונימה, כינתה ורי צ'וויץ' ריאיש, מנשי וצלח תנועץ. קטקורי, ריאיש, איוויתם צ'כון יבילל, שיואו בצ'וויץ'. שריאין שיניהו בישיק צ'וויץ' ריאו צלחציך, שיפרין אבי מול. אירוקריק אש קויה צ'וויץ' ריחון יוואב בקילל ריא. ריאיש, מנשי ניווי צלחתך. אימן יצלתך שיני וילו. שני שיני כולך, אינכך הסכון אנגל רצ'רי דיוס. שיני כולך אינכך הסרי קריסטו חסוס. חוויחק אוי קמיק, ראו צלח תקציח שקייה צ'יביל תקאיווי בריאיש. רומל נא, צ'ריאין, קויהו כמיך צ'יוויץ'. ראיש, שמה כל שישקוויניק, שיקות ריווקוץ', ארץ קייה צ'וויץ' ריאין. לשפוץ' שינחלו, איני כולל רומל רצ' צ'ריאין, קסקים ביך ריסח לחציח צ'יוויץ'. ריקקח צ'יוויץ' איש, מנעוצתך. הריקקח כשקיטה סובי ווק ריאין. ארץ כשקיות קוק ריאה הרי. עוץ ריאויותיק חונרוק חונצ'יק ושר רומל כאור יוציל שירונוחל קאיך. אמן שוויתך הרי תקצ'י ריאין אינקו נקח צ'יוויץ' ריאיש. אישלך תקוול כואל. איומל ריאיש שחומולצ'יק קינק אשקוליך ריאולוק אשק יוואץ' צ'יקעתנה הרי תקצ'י ריקריסטו צ'קעתינקצ'י איווק ריאיש. כוח נה צ'יוואט ריאין אינקו נקח צ'יוויץ' ריאיש כמקרי. ארץ עוץ רינוציך איווק ריאיש, שני רומל רצ' שריאין, מנוויתם תחס איץ' אבשק כמבנו. צ'יביך בצ'וויץ' ריאין, ריאיש, צ'קיגוח כיכוך איוויב צ'ושרי פישאב. לשמן כיתת רי פישאב, פריץ איבטליק כקילו, שרי אברהם שכוחי כאוכוחול. חון שכוחי רוק רי אך פתנל אישוק. רי חון צ'ק שכוחי רוק רי צוקופטליק אישוק. רי חון שרצ' רי אך פתנל אישוק, שלשיק חריך צ'ח כותרי בקילל. קטקות ריחון שרצ' לי צוקופטלי קישוק, שלשיק רומל ריצ'יניק. ווארי חונו הצ'יבל, ויקב אישוק אברי, קיקיקות קב צ'בל קבח. רינבי אישוק, הרי רי צ'בל קב פריסינאי. קולוק אגרי רל, חיחס אכפתנאל. ריארי, הרי ריאגר, רומל רצ' שרי ביאח סינאי, קופה ערביה. איקה מקרי, הרי רי חירוסלם, ריארי אכפתנינל שכוחי רי אירל. קטקורי רי חירוסלם צ'יקח הרי רי רי צוקופיטלק, ריארי הרי נקורי רי קנן. רומל רצ' שציבטליק ורי.
1: צ'אטקי קוטוך, ריאת שמן שתקווינתך ככוחי חונאוול, ריאת שמן שלוקח תאוואץ' חונאוול, צ'רקקך באוצ'י רומל כיקוטמל, ריאת שמנהוותם תריוק אשקוליל ריו לוחושיק חונקל. שאני הרי הכיר עירל ריבונו פעם כנוך, תשועה שריחס אישו כלל.
0: קטקורי, ריאיש, אישה צ'לשיק, שאיש חריחס ריאיסאק, אישתקורי איש רל ריצ'יניק. קטקות, חסחרי, חיחס ריוחר, ריאל כואל של רומל ריבה כלל, שרוקתך ריאל ריאוש לבל. ורי חיווה שכוחי כמקרי, איחס קוביך ריציבה תליק.
1: צ'קייקה בירי אכפת נינל אישו קרוק ריאל, רומל רש שמן עוצתך שרירל ריח פתנינל אישוק, כשפניק רוק רירל ריצוקופיטליק אישוק.
0: שכי קורי אישה צ'לשיק, ריאוך מן אוכרל כואל תריה אך פתנינל אישוק, שאני אוכרל כואל ריצוקופיטליק אישוק. גלטס קפיטולו 5. ארץ ריאוך, אוך כירי תחינק כוך כנך כנוק, ארי לי קריסטו שוך כירווק, חס עוץ איקוליק בה צ'יבנה בה רוק ורי. מכוך צ'יבה איוויב, צ'ושרי חטיבל רצ'רי אך פתנינל. in rin Pablo, rikipin werichi wech. Weri ish, kishto wikarech kpusu wiri kowil, mang otupatanri ri Cristo chi wech. Kimbich chi humul weri, chich ronohel winak, chikupusu wiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Ri ish, shitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel ri ish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Ri ish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuach risipanik. Kate kuri, ri uch, romari ushlabishel, kkiyeh pari kakohonik, ri hastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mang otubantahik ripusimu wikowil, only mang pusimtah. Shane shuik o bantahik rikohonik, chek chokunik, rumal ri lo okebalk uch. Ri ish, kas uts uchapaleshik shiban ri ibe. Hachinsh kohok esh pari ibe, arech mang kiterneh betari saklaksik, wawe hunchomanik ri, mang petinak truk riare ri kish sikinik. Hubik uch amilal kashlangwa, kualisa huwach ronohel rikor. Katekuri, riin, kinkubanuk ush cheri ish, chipari haushel ri, mang ot shihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohok esh pari ichomanik, chikowi ri, rikatbal tzik puwi, shakabachinne. Katekuri, ri isha chalashik, weri intahina kinjau bishik ripusinik uwi kowil, Has kuche kinokatash shihumul, shkisnak uwashri, rik esh reshri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik, shane ish sik talik, arechri ish kiriatahinak. Katekuri, rukwe ish kiriatahinak chik, mikamba ichukab arech kiyach rechri bakil. Shane rumal rilook ebal kush chikah, chipatanihba, chibiltakiwib. Shane hun tziho belil, kubi chronohel ripishab pari rutsilal.
1: Riat, chalokok eh riawahil atzakat, heri ikhaz ulokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitiheh iwib, kaschik oloba iwib, arechman kik ista tzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare ri ushlabishel kagomaw ibe, ri ish, makishkowintri, kiban ri urayibal ribakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekrah ri tsel puwi ri ushlabal, eri ushlabal, arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik, shahikuri, mankipantak ri hastak, chikiwah kibano. Wek ori ushlab shel iwuk ri ish, mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsre tamshik kabanom, runohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi, Ritzel tak hasu wach, rik ashemu wiparik aslemal, rik ikhilanik chikech riechos tak dios, ri itzbal, rik ashkol patak ri anima, ri choch, ri titem, ri oyowal, ri tzel tak tzig, ri tzel komon, ri tasok ib, ri tzel tak rayipal, rik ashemu wicheri wa, ri tzel tak wach wa im eukia, eronuhel hasu wach checheri, katekuri, Ri in kimbih chiwech, ri hasnubim chik chiwech, ri kebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri uwach kuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatsih, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, Mang ot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, veri kak aslemal geri ikhekas ri ushlabshel. Shkukhe ri ushlabshel kuban ri, ri uchak pakwi ri uch. Makatsukuk ba, nimalak kakikhil. Are tak chi kuk chokhinik, chakashol, iare tak chi, Kikarche ukheri, hechas rihunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak bariare, ruk hun kmelalah ushlabal. Eriat, chachichikpa awib, rumal rech, Chisho ujeri riat lokri katuchapri itzel. Chito oba iwip cheuk amikubik rihetak ekan. Esha herinak uri utsubanik rikibano riupishapri Kristo. Rumal rech bek ohun kuchomah cheri are ko unimal. Eri are shasmank otawi unimal. Chiareri areri kusubu urib. Ronohel winak. Chirida chunik oh riuk aslemal. Shahekuri shaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuk pakechwi, ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, chrech rihun, rikikuturi tsirchuach. Misubba iwib, mankota hun winak, kretsebe huach ridios. Rumal rech, Chiri hastak che kutik hunwinak, areri rikuyakna uwach, riare, chikikonihik pari bakilal chikikayik, kuyaknari bakilal chikikayik, riare chikikonihik pari ushlabal, kuyaknari pari ushlabal rihunalik kaslimal, muhtanibach rechubanik riutsil, rumarrech chikpenari riuyakik uwach ripari ukih, weri uhman kakachopih tkip chubanik, shahekuri, aretak chiri Kokowinik shas chakabanawi, riutsil chkech konohel. Katekuri, shasare chikanabisahri ekachlal, chihunam rikakohonik kuk. Chiwilam peri nimlak taknutsi rikutsibah wenukab. Rechto obisabal iwach. Riehohun takwinak che are kakah uts keilik, pareki bakilal. Earewa, wewinakri. Riketakan chiwech, arech kipus uwi, riikowil. Arek karche bankot kesh, kpepa kiwi rumari uri baldi Kristo. Kwawe e arere, chikipusimu wi rikikowil, ri eare, shokuhe, mankikibantah rikubih ripishab. Shui arek karche ruk, riupusikuwi ikowil ish, kukuhini mlah kikihil eare, pari ibakil ri ish. Katekuri, riin, mankingwaktak nimlah nukihil. Shui kwahri, We pari uri balri kahaushel Jesus Cristo. Riare, cheshukohri uachuleu chori ripal rumal wech in. Eri in, shinukoh chori ripal chikiwachri uachuleu. Rumal rech, chemak ot ubantahikri, we pusimu wiri kowil on we man pusimtah. Rirahaushik, areri, cheri uhunk akalah winak. Katekuri, chikechkonohel winak. Chikikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak lo'ok ebaluk uishba, chikech. Shukhe, hegwa, chikechri Israel cherechri Dios. Katekori, chipawe kamikub ikre, makohi ba hun winak chikbanow kesh chiwech. Shani wuk ampari nubakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahawshel Jesus Cristo. Chikanah kamba pari iwish labal. Amen. Riwuh shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklah takwinak pari Cristo Jesús. Chiwech ri ish, Riusipanik eri urutsil ri Dios, eri ahaushel Jesus Cristo. Teuchim tba ri Dios etatshel rech kahaushel Jesus Cristo. Chishuhu teuchir, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, shuhusikih pari are, aretachchi bahak bantah ri uachuleu, arech ri uch Dios, e uch suklah takwinak chuwach ri are, pari lokok ebalkush, shuhu ushisah ri uch. Uhukohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejelanik, ri usipanik, cheshuyach kech pari loklah ubantahek. Pariare, ri uj, koreka kolotahem, rumal riukik el, kore sachibal makah pari nimlah usipanik, cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamah ri aguatalik. Urayibal we utzalah choma balri. Cheshu chomah chushe ronohel hasuwach. Arech kuban riare, aretak chi, ktsakat riq ih. are taqchir runojel xastaq wach k'ochu shexaq junchi holomaj ri Cristo ri xastaq k'ochikax xuqhe ri xastaq k'och wachulew katekuri pariare ri uj uqtasatalikwi chi uqsikitalik chi ojer kanok ri xasri uchomabal riare ri kabono runojel xastaq wach ri xasri urayibal arechri uj kujushik uqyal nim uqij ri uqijil ri uqchechas ojer kanok Yemri Cristo, pariare shokuje, ishkori ish aretakchi, shitari utsihri saklachzir, re utslachzir, rechri igolotahem, eshishkohon chechriare, re ish, ish, shishtrik, rumari rushlabal, rechri chinik, wetioshlach ushlabshelri, chiare, napial shrechri iwechabal, ekusukumar, rikigolotahem, riwinakche, keulo ri dios, rech ubishoshikri ukhil. Sharumal kuwa, chiriin aretakchi, shingwetamah, ri kohonik, ri ish, shrechri ahaushel Jesus, shokuhe aretakchi, shingwetamah ri logo ebali kush, kuk konoher ri etioshlak takwinak, sibalaki maltioshinik piwi ri ish, ekishin natisah ri ish, aretakchi kinchau ruk ri Dios, kingweye harech ri Dios, rechri ahaushel Jesus Cristo, ritachel, rechri ehil, kuyachi wechri ish, Hun ushlabashel alah nohibal, ehun ushlabashel etamabal. Arechkuban chiwechri ish, chakastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuya chiwech aretakchi, kishusik ih, e kiwilri uk inomalri uk ihil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erdinimlah ubantahikri ukowinem, Rechuto obisashik kawachri uj, chekukohonik pari nimlach uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretakchi, reshu alahisah uwachriare, chikishori ekamnaqib. Eshut uiba, pari ritjakab chila chikah. Puwiro nohel nimlach raha uibal, puwiro nohel chukab. Puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim uwantahik, e puwiro nohel takbiah, Cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uwachulew ri. Shukuhe pari uwachulew chepetinak. Shukohro nohel khastak chushe rakan. Shukoho uholom rikomon tiosh. Chare ubaqil. Ritzakat ubantahikare. Cheri nohel kunohisah paro nohel. Efesios capítulo 2 Katekuri ri ish che ishkaminak rumal ri iwetzelal. Rumalri imak epaweri, ri ish shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachulewri, hachari ahawrechri rahawibalri kyaqik, we ushlabalri, chikrokatak ri kichak ri keshutunik. Katekuri, konohelri uj, ojerkanak, ujeri ehachari eare, ri uj, korek aslemal pari urayibal ri bakilal, ri uj, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal, Eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uj, ehachari enik ahchik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri Dios, chek inon pari lokokebal ukuj, rumal rech, chesibalak shuhu lokokeg. Are takchiri uj, ujkaminakib, rumal rekamak, shuyachkech hunkak kaslemal rukri Cristo. Rumal hun sipanik, ri ish, shishkorotahik, shukriare, shuwalakhisah kawach. Eso juntu yuban chikaj para Cristo Jesús. Rukweri, shukut chuach ri uachuleu, rinimla juk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebaluk ush, chkech ri uj para Cristo Jesús. Rumal rech, chikasih rumal ri usipanik, shish kolotajik. Rukri kohonik, we kolotajem ri, mang iwukta ish petinak wi ulok. Shanehun usipanik ri Dios, mang petinak trumal kachak uj. Arech mang otahun, kakowinik kuban nimla huk ih. Rumal rech, cheri uj, uhuchak, shukupan pari Cristo. Arech ri uj, kakapan ri utstak chak. Cheri Dios, shusukumak chiyoher ulok, rech to obisibal kawach. Chinatahok ba chiwech ri ish. Chiyoher kanak, ri ish, che mang otari kikohonik ri ea judiyo siwuk. Ri ish, che shibish chiwech, mampusimt kikowil. Kumal ri winak chekikibik chekip, pusimu wikikowil. Rumal rech hun pusinik pariki kowil. Chinatohok ba chiwech, cheri ish, oher kanak mankotri Kristo iwuk. Shishpakchi shubik pari utinimitri Israel. Ishkashlantak winak chuwach takrich balqab. Erihetak uchinik. Ri ish, mankoti weyebal, e mankota y Dios pawe uachuleuri. Katekuri, kamikri, pari Kristo Jesús, ri ish cheohernak ishkowi. Reish chunakachik ishkowi, rumal riugik el ri Cristo. Rumal rech, chiare riare ri kahamaril. Riare, chechushol kep bantajik, shahunchi bantajik shubano. Shukasagri tapiache uhachom kiwach ri eare. Kuchupuruk ri ubakil riare, ri kititik. Shukasagtak ri utsir etak ri upishap, ri pishap. Arechruk ri ubakil riare. Kuban kukri eke bakilal shahun chika gwinak. E shahekuri kabantak ri hamaril. E shahekuri ri eare e utsruk ri Dios. Pahunchi bakilal rumal ri ripibal. Rumal uripibal riare shukamisak ri tiitik. Riare shpeche ugyaek ri utsil. Ri utsil chiwech ri ish chenak ishkowia panok. Ri utsil chiwech ri ish chenakak ishkowia panok. Rumal riare. Si ukep ukopa hunchi uslab shel, kukawinik kukbechuna kahri tat shel. Shahikuri, ri ish kamikri, mang ish kashlang winak tachik. Ri ish, ishishri kitinimit ri etioshlak tak winak. Ishishri rachochri Dios. Ri hache ish kowi ri ish, heri has hun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashel utsihri Dios. Eri abak pari rahawalha areri Cristo. Pariare ronohel utzha kik iyik. Hekabantahek hun utzalaktiosh pari ahaushel. Pariare shokuheri ish ishko pariha. Arechri ish ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwawere riin riin Pablo che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish che man ishi a judiotah. Weri ish ichbom. Hasu yaik shuban ri Dios chuech ri hetak sipanik rumal tok bisbal iwach ri ish. Shetak chuech pahun waram ri unohibal ri awatalek tak hastak cherish bitak pahujun tak tzir umal in ri kamikri. Aretak chi kisikitak welu tzir ri in kishkowin ri kiwil ri nohibal kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo. We awatalek ri manshukot chikiwach ri eoher tak winak. Rehasri ukotik kuban ukamikri, chikechri eu apostol, eri eu hasheru tzihri Dios, rukri ushlabashel. Rimang ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eu tzagatil bihun bakilal, kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumalri utzlachtzih. Katekuri, ri inche in achchak, chechwe utzlachtzihri, rumalri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk. Unimalach chukab. Chiwechri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlach takwinak, shuya chwech we sipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak, ri nimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalach sakil, ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik kulok ri are, che sipalach hunap pari Dios. Ri are, chek isanel chech ronohel hastak. Arech takri ahawibal, etakri chukab, rech rikah, ketamah kamikri, rumal rikomon tiosh, rinimlah nohibal, che shukohri Dios, pawehunarek chomabalri, che riare, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel, che kuyach kech rikachukab, arech ri kuhkeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, reinkinda chiwech riish, mishtukarik, Rumal takrik esh takhen kin rik in rech toko bisbal iwach ri ish. Aregwa ri ikihil ish. Rumal kuwawere kin mehri nuch ek chuwach ri tatshel. Ronohel tatshel chek o parikah e pari wachulew kori ubi ruk riare. Arech riare rumal ri uk inomal ri ukihil kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel. Arech ri ish ko iwanima. Arech ri Cristo. Jaqipari iwanima, rumalri ikohonik, yarechcheri iki balil eri iti ki balil kuhiba pari lokok ebal kush rukweri riish kuhir hi chukab arich riish kichubo kuk konohir ya chushlak takwinak ri urabarik ri uwaj ri aksik eri cho riish kishkowinari chireta mashik ri ulokok ebal ri kristo chiare sibalak nim chuwaj ronohir nohipal ekishok daripa tzakatalak iwutzil par noheri tzakatalak rutzil ri dios chechriare cheri uchukab kchukun pakawi ek kowinik kuban sibalak nim china chuwaj ri hastak uwaj chekuk kowinik kakato ek kachomak chechriare ri ukihil parikomon tiosh e pari Cristo Jesús par ronohel i halil chubek ik chubesak amen. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta bachi wech riish, riin che inko bache pari Cristo. Arech riish, kukuhihun utzalak ik aslemal, rumal rech che riish ish siketalik. Chigwonek ba igwip, ruk kmelalak ibantahik, eruk kochonek, che ikuyu bari enik achchik, ruk ri lokok ebalikush. Chikohoba ichukab, Cheshahun iwach pari ushlabashel rumari ni malahutzil. Chikuhiba shahun chi ibakil, eshahun chi ushlabashel. Chikuhiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalikwi. Hunchi ahaushel, hunchi kakahonik, hunchi kakasna, hunchi dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echi ni malah konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Atekut, konohel chi kajohunal, kak omom hubir, ritokob isbal, wachahrech ri Dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri, kibishik.
1: Spake chikah, yeshiukam viri ekopache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Spake, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, cheshushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare cheshulik. Shukuhe are riare cheshpaki puwi runohel kah arech kunohisah runohel hastak katekuri riare shuyach kech enikah arech kiwishik e apostol chikech enikahchik arech kiwishik e kashalutzih ri dios chikech enikahchik arech kiwishik e tzibanel chechri utzlachzih chikech enikahchik arech kiwishik achticha arech arewa Rikatakan chikechri etioshlak takwinak parichak. Arech kas utsriha rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwawere ri uch hunam kuhwe konohel parikohonik epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparitzakatalak winak. Che pari ukowil ri uk aslemal kubono ritzakatalak uk aslemal ri Cristo. Rukweri arechri uch mang uchaklap tachik. Ri uch mang kuhwe tachi ruk ronohel tzih. E parronohel kiaqiq, pari hostak tzih kechri winak, e pari ketzelal ri eare chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzih, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parronohel riare, chiare ri kakholom ri Cristo. Eche riare, kuyari hunam ri kohib, chiri bakil ri hunam, enimlak uwokoshik. Ruk ki wach takurab hawi kutsuku, ekusilo bisag riare, jehasrichak kikibanchi kihuhunar. Katekuri, rukweri, kikiyek, ekuyakri parilo ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech, esibalak kinta chiwech pariahaushel. Mi banjeri, rik aslemal jehas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, Ek oparik ekum, ri eare ekashlang winak chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaxzih rumal rech cheri eare kohun abahalak kanima. Aretak chiman utzat ri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblak itzil khastak uwach. E shikiban sibalak tzil tak khasuwach. Katekuri, mangaret gweri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Cristo. Weri ish are riare shikam paritzih, e parikutbal. هنکت بال چه خریخ خسری سقلختیخ رک ری خیسوس رخوشیک چه ریش کیا کن ری نبه ایک اسلمال ای کیا کن ری قیر وینق چه کشوک امو بی پاری کمیکال ای پاری چل تق رایی بال کتک کوری رخوشیک چه ریش کوکوخی خونک اگ ای چوم بال ای رخوشیک چه ریش کی وچه قیخ ری کاغ وینق چه بنام رومال ری دیوز پاری سوک ایل پاری و تیوشیل ری سقلختیخ کمیک ری میبن تیخ چی بیخ ری سقلخ تیخ روک ری اخیل تاقد لامان اوخ کی تاقدیل تاری اینک اخچک ویش پی ایگو یوال میشما کنک ری قیخ مقاق با اوچ وی ایگو یوال نا رخوشک چه میو کساخ ری کشتوک ایوک ری وینق چه گل قنک ما ایل قن چی با شانی اره اوت چوبنا اوچاک روک تق ریو قب اره چک کونک کبن ریو تیل اکیو توری ایمه بایب ما ایل با اولوگ خون ایچل چیخ پاری ایچی شانی آره چی بیخ ری اوت چیخ آره چکی بن ری رخوشک اکی بن ریو چیل چکیچ ری کش تاتا بینک میا بیس چرچ ری تیوش لخوش لبشه رچ ری دیوز ری آره چه شیشو تیقو روک ری اوتیق بال رچ ری خون قیخ آره چی کبن ری کلو تخیم رونو خیل بانوخ اویوال نیملاخ چیخ تال ری چل تق چیخ وارو نخیل گوری ما کخی با ایوک ری ایش چی بنا با ریو چیل چی شول ری ایش ایروک ری لقو قیبال ایگوش چی سچا با ری ایماک چی شول خیخاس ری او سچک ری ایماک شبن ری دیوز با ری گریستو افیسیوس کپیتولو 5 چی ترنخ با اوچ ری دیوز خیخاس ایش لقلاخ تقل کولا شیل کتک گوری خیش با پاری او بی ری لقو قیبال کوش خیخاس ری گریستو چه شیشو لقو قیغ ایشو خچریب رومال شو دقا بیسا قواش ری اوخ شو خچریب چرچ ری دیوز پا خونتبال دقاب چه خیلی کلاخ روش لب کتک گوری ریمک روگ ایشو خچی ایرونو خیلو وچی چیل اون ری لقو قیبال چرچ ری بواق می بیخ با وری چی شل ری ایش اره واری اوز چکیچ ری اتیوش لخ تقوینق شو قوخه ری چیل تقتیخ ری چوخ تقتیخ ری موش تقتیخ رنو خیل گوری من اوز دخ شانه چیش مال تیوشین چی ریچ ریا هاو شیل رومال ریچ چی اوز رتامشک چی بنا ریخون چی کوبن ری مک روک ایشو قچی اریا ریچ کوبن ری چیل تق خستق اریا ریچ کلو قوق ایخ ری بواق ریخون ری کوخون خوصو دیوز من کوک تا ری پاری رخوی بال ری کریستو ای پاری رخوی بال ری دیوز من کوت بخون چیش سوبویک رومال نیک اخ خوستق چیغ رومال کوار نو خیل گوری ریچل اری رویوال ری دیوز کپی پا کی گوی ری وینق چه من که کاخ تا واش ری آره می من با خونام ای واش کوک وی وینق ری اخر کنق ری ایش ایش قی قوم کده گود کامی کری ری ایش ایش ساقیل پا ری خوشیل شیش کس لی من با خیخاس ایش رل کوال ری ساقیل رومال ریش چه ری او واش نیک ری ساقیل آره دیو چیل ری سوکیل اری ساقال اخ قس اوز ری لیک چی بنا ری خستق چه اوز شوش ری خوشیل امی بان خونی چل چک چه ریچ ری قیقوم شنیاره چی بنا قطوخ چیخ پو وی وره خینک اود ری خستق چه پا اوال کی کی بان وی نق ری اوخ کوخ کشک شوی چه ری او بیشک کتک اود ری دق چی که قبان قطوخ چیخ پو وی وره که قلخینک پا ری ساقیل رونو خیر ری خستق وچ چه که قلخینک ساقیل ری رومال گوری کی بیشک
1: چت کاست خو قری اب چ کتوریک چوالی سخ خوی چ کی شور ری کمن نقیب اک چوبلین نری پا وی ری سقیل ری کریستو
0: شاخی کوری قس اوسونی کو شک چی بنا ری لک ری اک اصل مال ما کو خی با خون چو خی اک اصل مال شانی چ کو خی با خون نو خی بالا لخ اک اصل مال اوس با چی بیری اک اصل مال پا وی او چولیو ری رومال ریچ چ ایزل تقویق ایخری می بان ری چو خست قوچ کته کود اره قس چی ویلا خچی که ری او رای بل ری دیوز میش قباریک وو ری شق ایتسیل کسل مال کو کمو لق چی ویج شانی اره چی چکوخ ری چا قطلخ او چیل پا ری اوش لب شیل چی شل ری ایش چی یا با او بیشک ری خی تق سالموز ری خی تق ایمنوز اری تق بیشو پال پا ری وانیما چی بیشوخ ای چی لیما ایخاری ساخ ری خوشیل رک رنو خیلی وانیما پارانو خیل قیخ ای پارانو خیل خستقو وچ شیشمالتیو شینچ ریچ ری دیوس تات شل رومال ریو بیری قهاو شل خیسوس کریستو چینی مخ چی بیل تقی ویب پاری اوشی بریکیل ری کریستو ری ایچو قیلال چی کینی مخ ری اکا چا خیلال خی خاص ری اونی ماشک ری قهاو شل رومال ریچ چی ری اچا خیلال ری اره اره او خلوم ری ری چو قیلال خیری پاری کریستو چی اره او خلوم ری کمون تیوش ری اره چه شکول ری باقیل کاته کوری ریکومونتیوش کنی مخری کریستو رومال کوا وری رخوشک چری ایشو قیلال که کنی مخری ایک اچا خیلال پر رونو خیل ای اچا خیلال چی لقوق ایخ باری ایویشو قیلال خیری خاص او لقوق اشک ریکومونتیوش کبن ری کریستو ایشو خچ ریب رومال او تقو بیسبال او وچ ریاره هرچ کتیو شری سخری ایکوچ اخچو بیخ ریاره روک ریخا ایروک تیخ رومال ریچ چیاره کرخ چه چاکچوخ ایساقیل چو وچ ریاره آرش من گد خون چیلو بینک چه اون خون بچوی چه اون خون چیک خسو وچ شانه تیوش لخ ای چاکچوخ لخ ریو بندخک خکوری خسوری رخوشک چری ایش ایشا چخیلال که ایلو قوق ایخری ایویشو قیلال خیخاس اولو قیساشک ری باقیل ری ایش هچین کولو قوق ایخ ری ریشو قیل شساره وی ریاره کولو قوق ایخ ریب رومال ریچ چه منکوت خون وینق کرتسلا خمول ریو باقیل شانه کوک ایسا ریاره ای کوبان ری اوچ چریچ خیخاس کوبان ری کریستو چش ریو کمون تیوش لامن اوخ چاقاتیل تا ریو باقیل
1: رومال کوری ریاچی کویاکن ریونان اوتات ای کویوت نا ری روک ری شقیل ای چیاکیاب ری ای خون چی باقیلال ری
0: واوی ری خون نیم لخواتالک این کواخ کم بیخوی ری پوی ری کریستو e puiri komon utiosh katekuri kimbi hueri chiwech iguno hel chilokok ehri iwishokilal rejas ulokoshik iwipri ish eri ishokilal nim chirilawi rirachahil Efesios capítulo 6 ishal kualashel chishnimon chirech rikitzig rinan itat pari haushel rumal che utsweri nim chiwilawi riitat eri inan Aregua weri rinabe pishap, chik ohunchinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohi, eku kohi hunimalak ak astlemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri e igual kual. Arechikuturi utsil chikiwach, chik ahisak kiwach, e chibiach chikech hohun takzih, hachari krach ya haushel. Yachakib, chinimak kitsiri e iguahau chuachuleu, ruk shibrikil. رکون اصلاح ایوانیما خیری خچاری نیمانک چرچ ری کریستو میش نیمانک رومال ریچ چه اره کیواغ اوز کشکنخ چگیوچ ری وینق شانه چی بینا چه اشراخ چکیب ری کریستو چه روک کنیمک گیبن ری اورا یبال ری دیوز ری چک ری ایش شاس چوچ ری خوشل چی بناوی امان چگیوچ تری وینق ری ایش ویتام چه رنوخل ری اوتوخ بالیل کویا ری خوشل خیری خاص ری اوز اوبانک شی بنو we ishachchak on we ishahau. Katekuri ri ish ish ahawib, heri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, e chichomach che ri ish, e ri eare kori iwahau parikah, e cheriare mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap baria haushel, e pari ukowili uk aslemal. Ri ish chigwetziakich ri hetak chich, رچ چوخ رچ ری دیوز آرچ ری ایش ایشکو چواش ریک اشتوک رومال رچ چه ری اوخ منکوخ چوخین تا کوک اینیک اخ کولیل رچ گیک ایل اری باقیلال شانه کوخ چوخین روک تقری احاوی بال روک تقری چوقاب روک تقری ای احاو چه ای رچ قی قوم ایکو چواشو لیو روک ری ایوش لبال چه ایکو پاری کخ رومال کواوی ری رخوشیک چه ری ایش کیوچ اقیخ ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری دیوز آرچ پاری ایچل قیخ ریش کاری جوقاب ایاری تقچی شکیس رو نخیل گوری ری ایش قس کوکیش کوخیگ ری ایش تک علی کنق شیمی تالک ری اوشه ای بام روک ری سقلخ چیخ ایوچ اقیم ری سوکیل خی خس اوچ اق ریچ چوخ آره ایش خب ری اچی شم کی کهو آرچ که خوبوش وچ ری اوچلخ چیخ ریچ نیم لخو چیل چیاره ایک او پاری ایقب ریچ ایچ ریچ ری کخونک. آره چرک ویری ri ishkish kowinare che uchupik ri jetak chap che rukak utzi homri tzel shokuhe chikohopi wiri ish ri chich rechri kolotahem epari iqab ri chich rech choh rechri ushlabashel che are ri utzikri dios chikohi barik aslemal parich awem rukri dios amakil chich aw rukri dios paranuhil qih utzub anik chibna wari Chichawak pa kitoki bisabal kiwach kono heri etiosh lagtakwinak. Katekuri, chichawa panuwi riin rich toki bisbal nuwach. Arech riin kinkowinik che ubishik ritzih. Arechi kinkakrinuchi, y arech kinkowinik ruk chokab kinkutu rikutalik utzlagtzih. Riin che ingyal ubishik aretakchi inshimetalik pache. Chuyaba ri dios chuech arech ko kinya ubishik ritzih. Rein kinwag cheri ish kiwetamag, khasri ubeal imbenak, e khasri tachin kimbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelok alak achalashik, e utk chukunguk pariahawshel. Kintakubi riare iwuk, arechkuya katzihol chiwech, y arechkuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel, eriahawshel Jesús Cristo, kikiyari utzil chikechri e achalashik, Ruk ri loko e balkush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chkech konohel ri winak, che kiki loko e ri kahaushel Jesús Cristo, parik aslemal che makik itak. Ri wuch tzibas chkech ri eak Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo e ri Timoteo, e upataninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri e are, che ach Filipo, kuk ri e kahyokab, e kuk ri e kidiakonos. Ri sipanik e ri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, e ri ahaushel Jesús Cristo. King maltioshir chrech ri nu Dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula retak chi, kinchauruk ri Dios, Quinta piwi y wonohel riish, ruk kikotemal. Rumal rech, cheking natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzig, chas parinabek ich, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, cheshuchapalehi wuk riish, we utslachchakri, kuternebek nakuri, riuchak, chikatena pariuk ichri Jesús Cristo. Uts cheri in hewa, wenuchomanek chiwihri, Rumal rech cheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pari uyaik uchokab ri utzlachzig. Ri ish ishkowuk pari nusipanik. Genakut, ri Dios shinrilo. Cheri in sibalach kishinlo og igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush. Qas chinimar ba, qas chikohi ba utzlag inohi bal, e qas utzrilik unik oshik ronohel, rkia nari ichiwech, arech qas kinik oh nari utzil erizukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik qas chauchohrik aslemal, e mankot kishik iliwik pari uk igri Cristo. Qas ishkotaba pari utzlag chak, rech rizukil, chikokuk rumalri Jesús Cristo. Rechuk ikhlashik, E umoltioshishik ri Dios. Ia chalashik. Ri in kin wak cheri ish ki wetamak ri khastak cheri shink ulmak ri in. Ut shuk oma ulok chrech ri utzlachzig. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal si balak e tamatalik che in yutulik e in koba che rumal ri Cristo. E si balak e a chalashik kori kichukab pari a haushel rumal che in yutalik ri. Eri e are Osiblah kichukab, eman kikishibik takib, che ubishik wetzikri. Genakut, ek onikah kikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chokhinik. Katekut, ek onikah chik, che ruk utzlak chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlak tzik ruk weri. Rienabe, rukhun itzelu shlabal rech chokhinik, kikia ubishikri Cristo. mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che rukweri, kikiyach na ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastihik olik, shaskohun sih puwiri Kristo, erin kin kikotek rumalweri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumal rech sheriin, haskuetam che waweri, kuyanari nu golotahem, rukrich abal. Erugri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chekia tagnan chuech. Weri, chesibalah king uyehri in, manging ishtari chuach hun hasuach, shani king ol nawar no herri ukowil nukush. Ewe humulri, hinekua, hacharo no hel tak humulchek, re Cristo, kekhilashikwa, parinu bakilri in, kneba we king kasek, onwe king kamek. Rumal rich, chechunuach ri in, Areri Cristo rik aslemal, erika mikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutsil, riin mangwe tamta, hachinch kech kinchao. Katekut, rukwe hun kamal ri, riin arena be kingwa kimberuk ri Cristo, e kasihna kut chewa weri, aresi bagah ut. E pari ukap, weriin kinkanakam parinu bakil, Aresi belah utwa ciwetri ish. Syahikuri, rukweri, utsunu wacri in, wekin kanah kang iwuk iwonohel, arech kik iyek ri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak cikin salak ci ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal ciwet, e kuyahun imlah ik ih pari Kristo Jesus. Cukuhibahun utsalah ik aslemal, ciwetri utsalah utsih ri Kristo. Arech ri in, Wekin benache iwilik pari itinimit, ong wekman kinbetah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishko pari uchukap, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukap. Arech kik iri kohonik chechri utzlaktsih. Ri ish, mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwip, hun utzlak kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, Ukutbal igolotahemre, eguaweri petina kulok tsashasri Dios. Rumalri uto op, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pari uto op riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukap. Heriha chashi wil chiwechri in, ekamikri ri ishiwetam, chitahina kinkohra nuchukap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalah kin komir chiwech, puiro noher rir haushik taksikinik kubon ri Cristo. Kin komir chiwech, ruk sibalah lookok ebal kush, ruk ririkok ib pari ushlabshel, ruk nimlah tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lookok ebal ikush, shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasuwach mi bano, rumal kulel iwip, e rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlak kibantahik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, chitsukuhri utsil chikechri enik achik. Chikuhiba iwuk, riuchomabal ri Cristo Jesus. Riare, chiare uachbal ri Dios, manshukohtari takal chrih. Chikban chechheri hacha Dios. Riubantahik che hunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, che shasmak otawi ubantahik, shruchisah rib, che shimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibal, heri hacha hunwinak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chik apari kamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, Ridios shuni mersah ubantahik riare, eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek, riek opari nimlahkah, riek opari uachuleu, riek ochusheri uachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashik ridios tatashel. Shahekuri, ishnulok, Herinak ut hacha ish ni maninak parnohel mul. rajawashik che mashuwitak aretak chiri ining oiwuk, shanesib alak rajawashik china shanim ri chiri in maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri ri dios ko waral ri. Areare kuchakuk iwuk ish ri ahawashik eri chakunem.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Alare,

0: Kinsha hun mes chunu wachri in. Arechri in kinchakri Cristo. Y arechri in kinrikitag pariare. Maruk tarinu suk ilri in. Chehun suk il chepetinak pari pishab. Shani pari suk il chekpe pari kohonik chrechri Cristo. Pari suk il chekpe rukri Dios eche doem rumari kohonik. Arechri in kinwetamahu wachri are. Rukri uchuk abri uk astahi balu wach. E rukri rikoh ip. Ruk takri uk ashkol riare. Arechri in ingeri pari ukamikal hachari are. Arechri in kiyatak chuech kikastak nuwach chikishol riekam nakib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil e mahakin rika che in tzakatala huinak. Shane ri in kinti hanim arechri in kin rika hechasu rikik shuban ri Cristo Jesus. Ia chalashik. Ri in man kincho mahtak che shirikitakik umal in Shane shui kim bihweri. Ri in man kincho mahtachik. Ri beche shibantah umal. Rishkanah kanak chuih. Shane are kincho mah. E kinkoh nu chukab. Che shrik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Ri in kinti hanim. Arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal. Uk ashel chuech. Ri kuhusikihweri Dios chikah. Pari Cristo Jesús. Arech riuch kakakamo. Riuch, cheriuch utzalachtakwinak, rahawshik cheheri kuchomanik. Katekuri, wekonika hastakchik kichomach riish, areri diosri, kyo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopaninakwi, hoba paweberi. Yachalashik, chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohungik aslemal, cheheri hacha. Rihun kambal noh, kik amon kuk riuh. Rumal rech, che ek osibala huinak, egejas eukulel riuri bibal ri Cristo. Hachasibala nubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, ruk uwal tak nuwach. Pareuk isbal kechri eare, kikiriknari sachibal ib. Ri eare, areki dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil riachihab. Shui uts chikiwach, ri hastaku wach chesrech we uwachu leure. Katekuri ri uch. Uhuwina kil rikah. Esibala keyem ri kakolonem pari haushel Jesus Cristo chik ochila chikah. Priare, chikuyanari, ri ukihil we hun mesala abakil ri. Hachari ukihil ri ubakil riare. Kakowin ri, chuyaik ruk ri uchukab, ri arek olek. Chikakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri ishlokalaktak acharashik. Riish ishnukikotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ishukap paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukohe chrechri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip paria haushel. Shokohe kinta chawech riat. At sisigo, chikas at hun wachil. Kinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumalrech cheri eare, ek owuk, aretakchi shinkoh nuchukab, chi utokobisashik wach ri utzlachzih. Hachashikiban ri clemente, erianik achik, cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhil rik aslemal. Chishkikot bar ronohel takkih pari ahaushel. Kinkamuli hubishik weri chiwech, chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakak chik owiri ya haushel. Mamayou ik oishruk ronohel hastak wach, yaretak chik ohun irra haushik, chishchaw barruk ri Dios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontyoshin chrech. Katekuri, rinimlak rutsir ri Dios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are are ri, Rikichajinari iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohelrik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskemelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronohelri gastakuwach cheshiwetamag, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Kas chibana ba? Shahekuri ridios, cherechri nimala hutzil, kaskokohiri iukriish. Sibalachin kikotik paria haushel, rumalrech sheshin natachiwech, kaschini chomach, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukotik chunuwach. Mankimbichtaweri, rumalrech sherin sha in mepa. Riinchin wetamach kink asik, paronoheri kinshikitachnawi. Riin wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronohel kir, e paronohel kolibal. Riin shingwetamach kingwaik, e shingwetamach kinrikwihal. Shingwetamach kink asiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Riin ronohel kinkowinchech parihun. Charek yo orinu chukab, katekut. Riish utsrishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Riish wetam, ishak Filipo. Aretak jesh machtahu bishikri utslachzir. Aretak jesh nyakan ri Macedonia. Mankot hun komontios, cheshuyanik achpokchuech. Shakshui riish. Riish, aretak chi. Riinink opari Thessalonica. Kamulshitakubichuech, rihastak che rakaushikchuech. Riin, manchat kintzukuch wetak sipanikri. Shaneare kintzukuch ri utzil, chekunimari sahri I utzilal riish. Kamikri, Riin koro nohel hastaku wochuk, cheri rahaushik chuech. Ektotachna. Shaskuk ushnik rik owuk, chi aretakchi, riepafrodita, shuyachuech. Ritokob isabali wach, chi takulok chuech, che utslak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri dios, eche sibalak utshuach. Eri dios, kuyanari chiwech, ronohel ri hastaku wach, che rahaushik na chiwech. Ruknimla huhachanik, Eruknimalach uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrechri Dios. Katat chel, chubek ich chubesak. Amén. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlach takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek ouk riin, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konoher ri etioshlach takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balach en abeh, kikitakapang hun rutzil iwach. Ri ehun hawinak ek opari rachochri César. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Ri wuch shitzibash chikech ri each Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek. Chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslak tak achalashik pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, aretak chi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi ri uch shaktaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, Eri lokok ebalik ush chikech konohel ri etioshlak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chikah. Ech rech, we e yebal ri ish shishti hoshek rumal ri utzih ri saklak zih. Che are ri utzalak zih. Che shoponik wuk ri ish. Ech ri hasparonohel ri uachulew. Kuya uach, ekik iyik, shokuhe heri pari itinimit. Chi parik ih, aretak chi ri ish shiweta mag e shichob uwach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri Epafras, chikachakun kuk ri uch, are shkutu weri chiwach, ri are chi are nuk eshwach ri in, uzlak akchak rech ri Kristo. Are ri are ri shibin chkech ri lukuk ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, za pari ich aretak chi shkata utzihol weri, Siblach kuch auruk ri Dios piwi, ikakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, erunohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erugwa were, ri ish, kishkawingwa, chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri hawshel, isibalach ish utzri chuwach riare, paronohel hasuwach, ri ish, siblach kiwachih utzlach tak hastakri, Chuwach riare, ekishkinari pari unohi balri Dios. Chiyaba ichuqap pari uchuqap uqihilare. Arichqas kishk ochonik pari kash ekas kichikhek ruk kikotemal. Arich kishmaltyoshin nare shirishritat shel. Cheshishubano arichqas koi wechkuk rietyoshlaqtaq winak pari saqil. Arer yare shukhboqawik pari rakhawibal riqe umal. Ishuk amulok pari rakhawibal riloqalak uk ohol shel. Che pariare kowiriqa kolotahim erisachibal kamak. Riare are uachibal ri Dios che mankohkowintah kiqil uach. Riare shalashnabe chuach ronohel di uachulew. Romarech che pariare shban ronohel riqastak uach. Parikah ipari uachulew. Riqastak uach che kiqilo erikastak uach che mankiqiltah. Rinimalaktak tuibal. Rinimalaktak ahawibal. Rinimalaktak kowinem ronohel shbantahik romal riare. Echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel khastak ko pariare. Katekuri, riare, chukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, chishalash, nabe chikishol ri ekam nakib, rakhawshik, chiriare, are nabe par ronohel khastak uwach. Rumalrech, chiare uts chiri urayibal ri Dios, shubuno pariare. Cheronohel utzil kakanakkan pariare. Katekuri, romal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori uachulewe shukuhe chori kaj, aretakchi shukumarizaj, ronohel rumal, riukik el, chori ripebal. Shukuhe ri ish, chiyoher kanak ishkashlantak winak, eshkulel, rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubaqil, aretak chi shuya parikamikal. Arechri ish, chuachriare ishtioshlaqtaq winaq. Mankot sho'olinaq iwach, e mankot khunxas uwach itzel. Shuwi rakhawshik chiri ish, kishkanaq kan parikohonek. Qas k'o ichuqab parisaqalaq tzik. E mankiyat kan rini malaq iwe yebal, rishichob uwach shumalri utzlaq tzik, che shitatabeg ish, che shiyaw bishik chikesh konohel winaq chichusherikaj. Eri in che in Pablo, sinushik in achchak chrech. Kamikri, si balak kin kikotik rumal tak rik ash, che kinch ikhek in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kin zakhatisak ukohik parinu bakil, ri khetak kesh che krakhna patak ri uk ash kolil ri Kristo, rech ri to obisbal uwach ri ubakilare. Che are ri komontios. Echrech we komontios ri, ri in rachchak. Chikheri khachari takanik shuyari Dios chuech. Arech wumal riin, kabantak pari itinimit ish, riupet bal riutzik ri Dios. Ria watalik uwach, chubek ik chubesak ulok, ipak ima yilk iksak, ekamikri, kuk alakhisak rib, chikiwuch re Dios lagtak uwinak. Ri Dios, ashrak, chiketamash uwach riuk ik riuk inumal, wea watalik ri, patakrik itinimit ri eare. Che mankotari kakohonik kuk, che are di Cristo chishol reish, riare, che are reyebal rik ehil. We Cristo ri, kakaya ubishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kak utu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Cristo. Rumal kuwa, chi padiuto kop wawere, riin kinkosik chi ruk ri uchukab ri Cristo, chi shas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, rinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumari tokobisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumari anik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri Dios. Che pariare awatalik wiro nohel uach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi huerich iwech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholajil itzel taktzik. Kassik nagut, cheriin, manginkota iwuk, chiruk rinu bakil. Katekut, riin, ink oiwuk ruk ri uch labal. si balah kin kikotik rumal rech che si balah ko utzil kikote mal chishol e rumal che kishkohon rech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri hauchel, ra hauchek che pariare kubewi. Chikberi kakamal pariare e chikuh yakatah pariare katekuri utsuto le shikiwi parikohonik kerihas ukutik shpanchiwech eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwi arechman kot hun winak kuban rachaki chiwech pari itzel takzi cheshas rech tak nohibal. Hun nohibal cheshas rech wiwinak. Shasruk rihastak uwach rech riwach uleu. Emanghetari hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech chechipari ubaqil riare kanahinak hui kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish pariare kirek hui runohel tzakat utzil. Riare chiare holomach che runohel ahawibal e che runohel kowinem. Ri ish shukuhe pariare shpusu hui ri kowil. Che manguk abt hun winak shpusu hui. Shane rumal che ri ish shisachkan ri ibaqil che rech we uachuleu ri. Rehunu pusikuwi bakilal rech ri Cristo. Reish, shishmukruk riare, parikasna, eruk riare, reish, shkastahiwach, rumal che riish, shikoho cheare, riuchuk abri Dios, shualisah riare, chikishol riekamnakib. Reish, chishkaminak rumal takri imak, erumal ri bakil, shemangpusim tawi, riare, shuyahun chikak ikaslemal, shiruk riare, kategori. Shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubane itzel chikich. Wari shusach huach chori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal e pakiwiri ekowinem. Eshuk alakisah kiwach chuach ri huachulew. Aritakchi shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari. Magkuhi ba kung winak chik ash taktsih kutsihok piwi rumal takiwa on rumal takiwukya on rumal taknimak ik on rumal takak ik on rumal takak ik sabal ronohel waweri shakare umuhwa rihastak wach chik kapena katekut rikuh rikitak nawiri arew bakil ri Cristo ri makung winak ba chik resah wari chiwech aritak chi chik kahawashik Krawi sishik hun khasuwach. Ongare takchik ikhilashik ri eangelib. Rumal rech chik ya ronohel rayibal chuwach ri kastakche shiltakik. Waweri, shaknimal wa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kakhat ishuk ri kholomah. Hawi hewi, ronohel ri bakilal, korekwi ri uwa, eri utik balil. Rumal tak ri yutbal, eri takbat. Arech kik iruk ri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach tak ri khastak rech ri wachulew ruk ri Cristo. Khas kuche, che ri ish, kishniman na chuwach tak ri bishab. Hacha ish kona pari ik aslemal pari wachulew re. Mak amu bi were, matih were, machab were. Ronohel wa were, kisa chuwach wa are tak chikak koho, che ki bishab e che ki nohibal winak. Ri uch, Kikilwe tak bishabri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri Dios rech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, mankotu bantahik chuwachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo. Chitzukuk bari hastak, che rech chikah. Hawije kowiri Cristo, chet uyulik pariri chakapri Dios. Arech ishchoman chrech rihastak cherech chikah. Mishchoman chrech rihastak cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Cristo. Eukamikri, riik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretak chi, ri Cristo kuk alahisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kakalakhinik rukriyare. Shahikuri, chikilaba rikhetak utzakatil ribakil shrech rikhastak uwach. Rechwe uwachulew ri. Rimakunik ruk ishokachi, riman chokhtak, ritzeltak rayibal. Rilokok ebalko shrech ripwak. kun ikhlanik cheshriman Dios tah ronohel waweri kun amolo qriro yo walri Dios pakiwi ri eare chiriman keniman tah shukuhe shiban ishweri ari takchi ishko kuk eare kamigri chikiqaba ubik ronohel weri ri oyo wal rik anal ri tsel takchomabal rik esh takzir ri tsel takzir ragawshik chiweri mankot pari ichawi balri ish miban takzir chibil takiwib ri ish chiyabakan riyoher winak ruk takri uchak chiwatsiakik ba rik ak winak riare chibatak bik alk bek chikade kopana parikas tsakatalak nohibal ekushk ak rihas ri uwachbal ri shabano riare paweri mankot a griego mankot a judío mankot pusinik wi ukowil man pusinik ta ukowil mankot ak ashlan winak mankot a jesita mankot ak patanil on ahau shane ronohel are di Cristo eriare kopa ronohel ri ish shishsik ish rumal ri Dios arech ishtio shlachtak winak eishulo riare chikohoba iwuk hunuchomabal rechutzil nim chiwilawi rihunchek chiwonoba iwip chikolba rihamaril rikochonik iwuk chikuyuba iwip wekotak rikicha chishol riahawshel shusachri imak ish shukuheri ish hewachi banakba kamikri katekuri risibalak nim chubach ronohelweri areri cheri ish kori lookebalik ush rukweri koro nohelutzil rukoro nohelweri chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima rumal rech cheri ish ish sikatalik arech shahun bakilal kiwoko katekuri pari kaslemal nim chiwilawi ri Dios chikanahkan bari utzih ri Cristo pari itinimit chikutu bari nohibal eri uslahtak tzih chibil takiwib chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios rukoro noheli guanima ikak tak salmos himnos e utzlach takbish eronohel hasuwach chekibir on chekibano chibanaba pari ubiri ahawshel Jesus erumal riare chishmaltyoshin ba chrechri Dios tatshel ish ishoqib chishniman ba chrechri iwachahil gheri hachakas utz pari ahawshel ish achahilal chilokokeh bari iwishoqil emiman kesh chrech ish alkolashelab chishniman ba paronohel chkechri inan itat waweri utz pari ahawshel ish ishnantat miban kesh chkechri ewelkwal arechri eare mankubant kepkikush ish ishakpataninel chishniman paronohel chkechri iwahab che erech we uwachulewri manshuwit rumal kishkil riwinak shanehrukhun utzlahanima pari shibrikil chwachri ahawshel شقابا چشیگری چکی بنو چیبنابا رک رونو خیلی گوانیما خیخاس خونچک چوچ ری خوشیل ایمان رومال تخ کشکیل ری ویناق کتی کوری ری ایش قسیوی تام چه ری خوشیل کویانا ری چیوچ ری اوتوغ بالیل اری تخ چی کویانا ری چیوچ ری ایچ بل ری خو چه کی پتنی ایش اری ری کریستو ری خون چه کبن ری منسوک ایل تخ کجا تخ ناری chrechri utok balil che shas masuk iltari. Ria haushel, mangaret kril nari ri uachpal ri winak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas utz rikasu suk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwak hau chikah. Kas shishkanak parich awem ruk ri Dios, rikish banauko parimaltyoshunik. Chishchaw ruk ri Dios panimalak pakawi ri uj. Arech riare kuhak utz taktinimit chqawash chech ri saklaktsir. Ishokuhe arech kuhkowin chech ub ishik ri awatalik rech ri Cristo che rumalare ri in inkobache. Arech kinkowinik kinya ub ishik qas kheri khe khas ri rakawshik. Qas chikuhiba inohibal kuk ri khachin takmang ekotakuk. Chiwetamak resa shik ri utzil chech ri khastak cherechwe uchanim re. Qas chikuhiba utz taktzih pari itzihonim. Nik ag taktzih cherech tak nohibal. Chibihba utzalak taktzih chech utzalakik uwachri tsir are takchi kichaukuk eare. Kategori parinuwiri in ronuherri kubirna ritigiko chiwech. Riare chehun loklah achalashik, hunsuk alah achak, ehun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Riin kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katsihol chiwech, ekukuba ikush. Rukriare kintakubi kri onesimo. Riare che suk eloklah achalashik, eche ahi dinimit. Eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel rigastakuwach, chikak ulmahural. Ri aristarco, riare, chek owuk pache, kutakubi hun rutsiliwach. Shokuhe, ri marcos, riare, cherachalal ri bernabe, epuwi riare, shkamtak iwumal kep oship taktir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk olashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, Eshuiri pusimu wiki kowil, cheshechakun guk parirawi balri dios. Shokuheri eare, are she gubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutakhun rutsiliwach. Riare ri rachchak ri Cristo Jesus. Riare, kukohujuk apiwiri ish pariuch awem rukri dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil, e yusuk il, e paronohel urayi balri dios. Jerikim bihpuwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokobisbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokobisabal kiwach, riwinak rech Laodicea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsili iwach ri Lucas, ri loklach ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, che rech Laodicea. Shokuhe rininfas, erikomontios, chekikimulirki parirachoch. Aretakchi ishikitah wewuhri, paritinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishuach parikomontios, rech Laodicea. Eshokuheri ish, chisik ishbari wuh, cheketakulok chiwech, chibari Laodicea ulok. Chib ishbachechri arkipo. Kaschawilihri chak cheriat, shakomo, chibari ahaushel. Ekas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaubik ri rutsili wach, chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba, rihetak chich, kohom chwech pariche. Risipanik chkohi ba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesus Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimla hutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwiri Dios piwi, kishkanatisach paronohel ri kachawem rukri Dios, kakanatisach chuach ri kadios, ekatatshel, Ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, che petinakruk ri kahaushel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Getam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, man shopan taiguk, shakruk tak ritzik, shane shokuhe shopan iguk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ri tioshlak ushlabashel. Kategori ri ishi wetam hasupanik shkabon ri kachak chishol ish. Pa iwechwi ri ish shibano ishkiri uchachari uch e chachari hawshel aritak chibak ilaktak kesh shikulak ritzik shikulak ruk ukikotemal ritioshlak ushlabshel. Tekori kamikri ishun kamabal noch chikiwech konohel ri ekohonelab ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzih ria haushel, sibalachnach shel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari Akaya. Shane paronohel kolbal, shkuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik takchekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik خسری قبیل ریوخ شقبان پری ایتی نمید ای خسری اوک اشکی ویب چوش ری دیوز اری تقچی شیکن ری خوست تق دیوزیز اری چاره کی پتنیخ ریک اسلیک ری قصیخ دیوز شقوخه ری ری اشک کی بنو ریوک اخول چکپن ری پری کاخ ریاری چشک اسباش ویوچ چی چکی شل ری کم نقیب ری خیسوس چه کوخوتو تخیساخ چوش ری اویوال چه پتین قولوق Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, cheri uch, kori si balakkesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balakitzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, rikadios, shuyari kachukab. Arechri uch patak rikesh, kakayaw bishikri uslaktzih chiwech. ریقتیخ کقیاو بیشک چیوچ من پتی نقطه رکری خاص خستق من پتی نقطه رکری تیل خستق امن کقتخ کیش قصبو شخص شویری دیوس شیا اوچ قیچ ری اوت لختیخ عریت قچی شخریلو چری اوخ اوت پاریک اش شخه کوری کقبیخ ری اوت لختیخ امن عریت کقخ چری وینق اوت کوکیلو شنی عریق کقخ چه اوز کخریل ری دیوز ریاره چه کریل ری انیما پاریک اش منگ ات خون خوز تیخ شقبیخ ری ایشی ویدام منگارت شقچومخ ری پاق ری دیوز قطبال تیخ چلیچ ویدی منگ شقت کخت تا قیقیل چیکی وچ ری ویناق چیکی وچ ری سیوان ایتی نامید اون قیق پا خون چک کلبال پونه تانه اوخ تاقونه لاب رچ ری کریستو ری اوخ کخ کوینیک ویدا شقکوخ ری قلال پیوی کتکود ری اوخ اوز تقوینق شقبن چی شل شقبنوخ خاص خوننن چی کویا ریوا چکیچ ری ارال اکوبن ری رخوشک چکیچ شخری نکود سی بلخ لقو قبل قکوش چی ویچ شقاخ شقیا چی ویچ پا خونمم ری اوز لغتیخ ریچ ری دیوز اری قک اسلمان رومال ریچ چنیم ری ایقیخ چقواچ اچالا شک ری ایش که نتخ چی ویچ ری قچک ایری قکوسیک چی جقب ایچی پاق ایخ شوخ چکونیک اریچ منگ ات خون کویا خون خاص ویچ چکیچ اری تقچی ری اوخ شقب ایخ ری اوچ لخصیخ چی ویچ ری ایش قطبال تیخ پو وی ویری شقوخه ری دیوز چی ری اوخ شقبن ری دیوش لختق خاستق ری اوچ لختق خاستق ایمانگ تقل تجاخ کیل چکیچ ری اوخ خی خاصو بانیک خون تتشل کوک ری ارال کوال ری ایشی ویتام چه ایوک ایش ایو نخیل ری اوخ شقیا خون تیخ ریچ ایچو قب شقیا خون تیخ ریچ قلبالی کوش شقد سنوخ چی ویچ اریچ ری ایش ککوخی خون اوطلخی کسلمان چوچ ری دیوز چه ایشو سیک ایم اریچ کش پی پاری رخاو بل ایری اوک ایخیل رومال کواوی ری اوخ نیم که قیلوی ری دیوز پارا نخیل که اخبال رومال ریچ چه اری تقچی شکم ریو تیخ ری دیوز چه شقیاو بیشک چی ویچ من شکم دا خی خاست کی تیخ ری وینق شانه شکمو خی خاست ری سقلخ او بیال چه اره او تیخ ری دیوز کته گوری وی تیخ ری کچکونی گوک ری ایش کخونه لب رومال ریچ چه ری ایش ایش اچالاشک چی بنو خی ری خی خاست تق ری اتیوش وینق ریچ ری دیوز پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کوک اش ری قو رومال کچ ری ای وینق خریخاس ری شکرق ری ای آره کمال ری ای خودیو ای آره و ویوینق ری شکرگمی ساخ ری خوشیل خیسوس ای ری ای قشالو تیخ ری دیوز ای آره و ری شکرگمنگ اش چقیچ ری اوخ ری دیوز من اوستخ کریلو ری ای آره ای کی کلیل رو نخل وینق آره تق کخ کی قطعیخ ری اوخ چه ویا ای کو بشک ری تیخ چکیچ ری وینق چه من خونم تق کخونک کوک اریچ کوری کی کولو تاخیم شخی کوری رومال ویری پارو نوخیل گخبال تاخیم کی گیت اقا تیساخ ری نیما لخکی ماک کتی کوری ری رو یو وال شقاخ پا کیوی ری ای آره اریچ کوک ایس سیخ پا کیوی کتی کوری اچالا شک اری تاک چی اوخا چوم ریب قوا چی وک کتی کت من اوخا چوم تا ریب ری قانیما روک رو نوخیل قانیما سی بلاخ شقاخ شقیل چی خمولی واج رومال کوا شقاخ شوخ بیگوک chukhe chi inwi in Pablo. Kitakmul shinkok no chukap chikibek. Katekuri shuhu katekri Satanas. Genakut hachike kuri rik eyebal. Rikakikotemal. Riukut balkanimal chuwach rikaho shel Jesus. Aretak chikperi are wetamata ishkori ish. Genakut ishri ishkakikil eish ri ishkakikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakakshkakamukab, chekatukel kukkanakkan pari Atenas. Ekakatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uk, etobanelruk ri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik. Arechman kot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrikash. Reish, asiwetam chearewa, rikechbal. Aretak chiri uk ochik chishol, riuk shkiyao bishik chiwech, chikikarak nasi balak takkash. Katekuri, shpenak ut kamikri, rikachai wetamchik. Shak ukeri, ruman chiri in man kink idachik, kinweyek chihumulwari, kintakubiri are, arechkirilari ikohonek. Kingweyek cheri koholik ush matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri rikachak weneman utstachik ubanom. Katekuri weuchanimri ritimoteo kateri kulikchi pari itinimitulok. Katekuri kuya utslaktak utzihol chikech puwiri ikohonik e puwiri ulok kebalik ush. Kubik cheri ish ikolom hun utslak chomanik pakawiri ugh. Shukuhe cheri ish kiwak kiwil kawach, hekasri uch, chikkak kiliwach. Achalashik, rugri ikohonik, ri uch, kukuhi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalak kak aslimal, ruman rech cheri ish, sibalak uts, ish kanahinak pari ahawshel. Lakas kukuh kawinwa, che utslahumol yoshinik, kakabanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech runohel ri kikotemal, kia ish chkech chuwach ri ka Dios, chichakab, chibakih, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, kakatzakatisak na ri krakna, pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kakawashel Jesus, kakamu bi ri kabe, chi iwuk ish, kategori ri ish, Riahaushel, kuk irisachtba, ekishuhunamachtba, pari loko ebalikush, chiru bilom takiwip, eri loko ebalikush, kuk konohel, hechasri loko ebal kakush, riuch chiwech ish. Arech kukuhi uchukab ri iguanima, pari tioshlak aslemal chuwech ri Dios. Rikatatshel, pari ubet balu lok riahaushel Jesus, kuk konohel ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuk kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulak rikatsik huwirik aslemal, chikakak chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rikaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashik ibanomri upishabri ahaushel Jesus, Chishkakashek chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh risashik iwip, miban ritzel takhastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalak kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, hechas kikiban rienikakchik, chikochihun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios. Chishol ri ish, matbakohun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachelal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishokohesh kakohohech kachuab, chechubanik weri. Rumal rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman, share shuhusik ih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak, shanare kretzlak. Are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritioshlak shrush labashel. Mang rahaw shiktak, chiri uch gurtz iban chiwech puwiri loko qebal kush chikishol ri ea chalashik. Rumal rech chiri ish chiwetamak weri chikas shukri Dios. Katekuri, si balak utzubanik kiban weri kuk konohel ri ea chalashik iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a chalashik chikas chibanaba kas chishnabea hok pari utzil. Chitzukuk ik igil pari jamari lalak kaslemal. Ruk ekishok il chechub anik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri iqab. Khejas uk takaninak chiwech. Ruk uwa weri, ri ish, kukhejun utzlak ik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri, man kot khun winak ri, rakawshik chiwech. Achalashik, ri uk man kakaktak, che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashawi wanima khejas ri enik ahtak winak chik. Chemankota ke yebal. Rumal chewe kakoho cheri Jesus shkamek. Katekuri shkastahu wach. Shukuhe riagwinak cheke war pari rutsil ri Jesus. Ri Dios ke uk amu binari rukriare. Rahawshik kab ihweri. Chiwech puwiri utsir ri ahawshel. Ri uch winak chekuk kasik. Ri uch konari takchi kpetik ri ahawshel. Mankuk nab yachtari. Chikiwich ri ekaminak nabechqawach. Rukri kutbal chikuyana ri uch abal ri arkángel. Rukri kutbal chikuyana ri utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulok ri chiparika hulok eri shekam rumal ri Cristo. Arik kastak kikwach ri nabe. Katekuri. Uchchinakuri ri uchwinak che uchkasarikna. Ri uchkonakanak kamuli qib ri kuk ekukambi ri puwitak suts. Arech kakak ulah ria hawshel parik aki katekuri. Henakuri, ya kak olen ruk ria hawshel chubek ih chubesak. Chiyabay chukab chi rubilom takiwip, ruk takwe chomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak ri kakbal, e puwitak ri ih, man rakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Ri ish, Iwetam chiriw igriya hawshel, kiperi rejas hun elak om chikpecha ab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahu tzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tzel. Rejas takriq oshom, kurikri ishok, chikrilna wach rizal. Katekuri, mankeko wintari kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik. Man ishkot pari ghequm, arech sheri hun qiqri, ki shuriqa hekhas kuban hun elaqum. Rumal rech chey wunohel ri ishral kwal ri chak saqil, e ishral kwal ri qiq. Riuch, man ukhrech tari jqab, e man ukhrech tari ghequmal. Shahekuri, rumal weri, mukhwarba, hekhas ki kiban riyanik aqtak winak chik, shane jok asalok, echaqachakhi qib, chuwach ri khastak. Rike warik, chakabri ke warik, erike gabarik, chakabri ke gabarik. Katekut, ri uch, chi ukhrech ri pakih, chakakila bakib, chrech ri khastak. Chakakohoba, ri ukowil ri kohonik, eri ukowil ri lokok ebal kush, e chakakohoba, ri ukowil ri eyebal, chrech ri kolotahim. Ri Dios manghuyo om tachuach ri oyowal, chane uhuya om, arech kakarik, Rikolotajem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari nimalak to'ob. Chkechri uch. Arech punetane uch kasalik. Ong uch warinak. Ri uch chi uch kasalik ri shukriare. Rumal kuweri. Rakhoshek chekiya ichokab chrech rubilom takiwib. E chekiya kambal taknoog chiwach. Jehas kiban chi ukamikri. Kakata chiwach achalashik. Kas uslak kilik kibano. Rike chakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare ek amal takbe, chiwach chiwach ri hawshel. Eche ri ek ilik, chrech ri man utztah. Che iwilih, ruk sibalak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemah utzil chishol, shokuhe, kakata chiwach achalashik. Che ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolik. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum, chikila ba konohel riwinak. Kas chikwilek che mankot hun kutsalik, Uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalalchik. Arena beqas chishok il, rechri utzilchi rubilom taqiwib, ech rechri utzilch kech konohel. Qasamak el chish kikotok. Qas chish chawruk ri dios paranohel kakbal. Paranohel kolibal chish maltyoshin chrechri dios. Areguari urayibal ri dios chiwech pari Cristo Jesús. Michuk ba ri dios lach ushla beshel. Mi wetzelah huwachri jetaku sipanikri qashim utzichri dios. Shane arechinik ohronohel hasuwach. Katekuri. Arechik oloha chikeri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ronohel itzel. Qaschi shut yoshrisahba ri u dios ri nima lahutzil. Katekuri. Ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Ri uk ushiwanima eri bakil. Kikol chuwachri itzel. Chik apari upetibal riqaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtri utzih. Eare are, kbanawna weri. Acharashik, shokuhe chish chawok, chitapak wich rechri dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konoheri acharashik, ruk huntiosh lak tsumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kintachi wech, chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e acharashik. Chikanacht ba iguk riutu qobri qahawshel Jesus Cristo. Riukap guk shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ahawshel Jesus Cristo. Areta ba ri Dios tatxel eri ajaushel Jesucristo, ke ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajoshik chinim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumali wech ish achalashik. Jejasri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowiri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, Riuch konimalah kagil, igumal ischikishol takri ekomontios reshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, epari itzelche tahin kikio. Rumal kueri, kukut narib, ri sukilalah ukatbaltzir ri dios chiwach. Pari kirik nawiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri dios, arechik petik, chema rumal nakua, tahin kirik rik esh. Rumal rech, Chechi rech wiri usuk irri dios, chekuyarik es chikechri ke yo ourik es chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich ichigem rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak kaslemal, hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk utnarib ri ahaushel Jesus, chichikahuikuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunuhulukak. Katekuri, Kuk ahisahna kiwachri manketam ta wachri dios, eri mankeniman ta chrech ri utzlahutzih ri kahawshel Jesus. Ri eare, kakahisashna kiwach ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chrech ri ukihil, eri uchukab ri kahawshel. Aretak chik pina pari hunk ir, chi uk amikna ri ukihil kuk ri eutios lakhtakwinak. Yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon, chrechri are, katekuri, ri ish, shishkohon chrechri katzihri uj, jena kuri, pawehunk ihri. Rukwa wechomanikri, shokuhe, ri uj, kuchau piwi rukri dios, paronohel kahbal. Arechri are, utskuban chiwech pari usikinik, arech utskuban chrech ronohel ri irayibal, rukri uchukab riare, arechri ish kiban ri utzil, ekas ishsakah pari kohonik. Shahekuri, rumal kueri, riubiri kaoshel Jesus, ki kihilashek igumal ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare. Jehasri krah riutokopri ka Dios, eri kaoshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip, Rukriare, mish ujarek, mishek iwib chuwach hujuntak, uqalikhisabalu wachri ushlabshel. چواچ خون تختیخ، آن چواچ خون وقت ایبم چکسیک اش وچ، اکب اشک چقچ اخ، اچ رومال ریش کی چو مخ چریوک ایخ ری خوشل شس پتی نقشک، مات باق آهن وینق کیش سوگ ویک، با خون خاص وچ نه، چوشن کنق، کپاکچیش ناری کخ بال، اکو قلاخی سخ نریب ری ایتلا لخاچی، ریوک خال ری سچپال ایب. ریخون چه اریی کولل، ریکوالی سخ نریب، پویر نخل خسواج، چروک امریو بی ریدیوس. آن رو نخل ریک خیلاش واج، اچه کپن نری اره، کتویی پری تیوش لخو کولی بال ریدیوس، اکوکوت نریب چه شاس دیوس ویری اره. قس اوتز اوناتی ساشک چی بنا، چه ری این شیم بیخوا وری، چی ویچ اره تقچی، شین کخی گوک، کته کوری، ری ایشی ویتام، خسری شیموینا قریاره کمی کری آرچ قسکو خالی خسخنا اوچری چی باری او گخبال و اوچانیم ری اواتالی کری چیلو چاک کبنو کتک کری شاقاره تقچی کک امو بی ری شیموینا قریچ کوکوت ری پری ری ای چیل اری اخوشل کسشنا اوچریاره روک ری اوشت بال گیقیق اوچی اکوک ایزنا چیخ پووی آره تقچی کو خالی خسخنا ریب پاری او پت بال ریوپت بال ریتیل کلی تکناری رومال ریو چاکری ساتاناس کلی تخیکری رک رنوخل چاکریچ چوکاب خوستق کت بال ام ای بال خری خس رنوخل ری خوستق خستق ریچ ریتیل چه کیوک امیغ ناری کی کیسچ نکیب رومال ریچ چه منشگی کلاختاری لقوق ابالا لخو کوش ری سقلاختیخ چشکوینه چکی کلوشک رومال کواوی ری ریدیوس کتاق خوخون تاق چوبانیک چکیچ آرچ کیو سوگو اکبان چکیچ چکی که کخری خوستاق خستاق کاته کوری رومال ویری کبانا قطوخ چیخ پاکیوی کنوخیر ریمان شکاختاق شکوخون چریچ ری ساخلاخ چیخ شانی آرچ کخوش ری چیل ری اوخ رخوشک چنیم که قیل وی ریدیوس پار نوخیل که بال ایو مال ری ایش اچالاشک ری ایش چه ایش لوگ رومال ری خوشل رومال ریش چه ری دیوز چی پاری اومخی بل اولوگ شی شوسیک ایخ اریچ کشکول تخ رومال ری اشلاب شیل ای رومال ری کتیوش ری ساخ ری ایکوهونیک پاری ساقلخ چیخ شی شوسیک ایخ چریچ گوری رومال ری اصلاح قد چیخ اریچ کشکوین چچ او ریقی کری او قیخیر ری قخاو شیل خیسوس کریستو روک گووری اچالشک قس چشکولوگ قس اوزو کولیک چی بناری کتونیک چه شیویتا مخ خوک ری اوخ رومال نه ریقاچ اوی بل اون رومال نه ریقاچ اوی بانیک اره تا با ریقاو شل خیسوس کریستو ری دیوز قطت شل چه شاس اوهو لغو قیم اوهوی اوم رومال ری نیم لخ تقوب اوک اوی زم قک اوش پرانو خلق ایخ اوهوی اوم ری ایه بل چقیچ کوک اوی ساخ با ری ایک اوش ایوانیما کجا با ری اوچو قب ری ایوانیما چه چوب انیک رونو خل اوچلخ چک ای اوچلخ چیخ Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk is balkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uch, chuachri dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahaushel, arech kas kukuhi, riuk ihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhe, arech kuhtotok pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak. Ruman rech cheman shiatak tari kohonek, chkech konohel rieguinak. Katekut. Riahaushel, riare mankuk eshto riutzir. Riare kaskuyanari chukab, e kaskishuk olna chuach riitzel. Katekuri. Riuch, kakubam rekakush chrech riahaushel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel rikastakuwach, kuchtakan chiwech. Riish, تخین کی بنا، ایچی کی بنا و، قاکوبام قاکوش، شیاره ری خوشل، ککتوری و بری وانیما، چی کپاری لوق قبالو کوش ری دیوس، ایک کپاری اوچو قبری کریستو. کته کوری، پاری و بری خوشل خیسوس کریستو، کختقن چی ویچ اچالاشیک، چی تسای ویب چریچ رنو خیل اچالاشیک، چی من رو کم تخون سوک ایلالاخ کسلی مال، ایچی من اوترین بیم تاری چیخ، چه شیویتا مخ ایش چه قوک ری اوخ. رومال ریچ چه اوچ ری تامشک ای بانوم چه ری ایش رخوشک کی تقیق ری بی خخاس شقبان ريوخ چه من شقتا پاسو وچ قسل من شقبانو شقوخي من شقتا لوق شئتا خنقواكو من ريوينق شانه چه باقیه چه جقب چوك چاكونيك شقاكوهو قا جقب ايشوخ كوسك عريج من قوتا خنقوينق چه شول ريش چه كوخون خاسو وچ كويا چقيج ريوخ تقل چقيج يتال چقيج وري.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.